0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, я маю вірну відповідь. Але відповідь може бути лише правильною. Вірним може бути пес, кохана людина або присяга.
0: «Сила слова».

0: Прилуки. Добрий день, everybody. 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.
1: Боже,

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Четверта година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: У діловому листуванні часто пишуть «згідно наказу». Це помилка. Правильно? Згідно з наказом. Запам'ятайте цей прийменник «з». Він робить вашу мову грамотною та професійною.
0: «Сила слова».

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Кава з краплями дощу, так мало стало світла, він забрав своє тепло.

0: Знайомий голос, один на двох перон.
1: Привіт, кохана, як ти без мене там?
0: Я буду поряд.
2: Тебе нікому не.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моря.

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Знову на зустріч кохані приходжу одні і ті ж лабіринти. Поранено серце тобою, перев'яжи мої смутки лікуючим бинтом. Зникли з радарів, шазам не знаходить. Сьогодні тобі мої кулі, сьогодні мені твої кулі.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Це як ти хотіла, ти в білому платі. Але цей вальс ти танцюєш і плачеш. Серце розбило і полетіло.

скажіть, по чому кохання? Я куплю, щоб більше не мати страждання. Чи краще, щоб просто відрізали пам'ять, бо серце — це вам не камінь, це рани, які залишились на пам'ять. Це біль, яку не залити стаканом

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
1: ТОП 40. Привіт, з вами Сергій Присяжний, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Пролетіли чергові 7 днів, і ми знову зустрічаємось з вами задля того, щоб перевірити стан речей у сучасній українській поп-музиці та відзначити зміни в наших музичних перегонах. Як завжди, стартуємо з трійки лідерів, що ще тиждень тому очолювали верхівку нашого чарту. Радіочарт ТОП 40. Третя сходинка належала Віталію Козловському. Композиція «Шекспір». Шекспір писав би не про нас. Другу опанував Іван Люленов. «Ікона». Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову. А на першій розташувався Нікіта Кісельов «Вівтар». А я поклав своє кохання на вівтар. І після цього короткого рефрешу можемо вирушати в нашу цікаву подорож. Розпочинаємо, як завжди, з 20-ї сходинки. Цього тижня 20-ку відкриває Монатік «Ода Свобода».

0: Монатік та його Ода Свобода зробили крок у вірному напрямку. 21-ша сходинка минулого тижня, цього разу знов в 20-ці. Загальна життєспроможність на досить високому рівні, адже після 17 тижнів у радіочарті це все ще 20-ка. На 19-й сходинці колишні лідери нашого чарту «Антитіла» та їхня «Відколи». У порівнянні до попередніх здобутків жодних змін. Музиканти просто утримали за собою той самий рядок списку.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без

антитіла «Відколи» була щойно у нашому ефірі. І відколи з'явилася ця пісня серед 40 найкращих, були і злети, і падіння. 31 тиждень антитіла продовжують підтримувати нашу музичну імунну систему. 18-та позиція – Гордо і Рейнер Зоневельт – «Локо-Локо». 17-ту сходинку займає Олена Омаргалієва разом з її фанатом.

Олена Омаргалієва трохи покращила свої позиції у порівнянні до минулого тижня. Це не був рекордний стрибок, якихось 3 сходинки з 20-го місця на 17-те. Але тим не менш, трохи далі від зони ризику. Ще далі 16-те місце під сонцем Teddy Swims, Mr. Know It All. Далі гіт на обрії від Ілля Літай.

Це була гаряча пропозиція цього тижня. А вже за кілька мітевостей наступна партія виконавців, які або покращили свої позиції, або трохи втратили швидкості на шляху до перемог. Залишайтесь з нами.

вітчизняної поп-сцени, які прагнуть покращити свої результати в цьому офіційному і дуже престижному змаганні. Ви спитаєте, чому, навіщо? Я відповім, що музика і музиканти саме для цього і існують. Для нас з вами, для слухацької аудиторії. Ми дістались гарячої п'ятнадцятки. Мама Ріка і полюбила посідає саме 15-ту сходинку, а на 14-й розташувалася Фіїнка Вівтар.

0: Фіїнка, вівтар, карколомний стрибок з 22-го місця на 14-те. І це тільки третій тиждень у радіочарті. Що ж буде далі? Далі не в планетарному масштабі, а чисто за переліком іде 13-те місце. Нікітін, ти поселилась у душі.
1: Я

чарті топ-40. Думаю, що для співака ще не на часі підбивати якісь підсумки, бо 10 – це тільки, так би мовити, час становлення. Попереду ще підліткові 14, солодкі 16 і доросле життя після 18. Далі, за нашим дороговказом, ми потрапляємо на Святослава Вакарчука і Шумія, там, де немає людей. 12-та сходинка тижневого

Святослав Вакарчук і «Шумій. Там, де немає людей». 12-те місце у нашому рейтингу. 35 тижнів ця композиція тішить прихильників своєю наявністю серед 40 найкращих. З найвищих здобутків – третя сходинка п'єдесталу. На відміну від наступного виконавця, який відчув насолоду справжньої перемоги, бо пісня Макса Барських «Закоханий» тішила фанатів самісіньким Олімпом, тобто першим місцем. Досить історичних довідок. Слухаємо цю композицію.

0: Закоханий Макс Барських розташувався в притул до першої десятки. 11-та сходинка цього тижня. Залишайтесь з нами і за пару хвилин ви дізнаєтесь, які зміни відбулися серед десятки найкращих.
1: Радіотім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер меблі Оскар. Меблі Оскар. Ваш інтер'єр, ваші правила.
0: Привіт усім, хто щойно приєднався до нас. Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40. З вами Сергій Присяжний, ваш гід у світі актуальної української музики. Саме зі мною ви зможете навіть уночі із заплющеними очима та ще не утямившись від солодких снів з легкістю просвітити свого сусіда по ліжку, хто з українських музикантів покращив або погіршив своє турнірне становище у нашому рейтингу. Досить передбачувано, розпочинаємо нашу десятку з 10-го місця. Іван Люленов, ікона.

Ікона Іван Люленов. Як блискавка осяяла ця композиція наш радіочарт. Вже встигла побувати на другому місці, але ось несподіваний відкат. Хоча 10-та позиція – це ще дуже пристойний результат для новачка, який тільки 6-й тиждень серед 40 найкращих. 9-й рядок належить The Second Voice – Let Me Be. 8-ма сходинка – Гросу.

0: У кожного з нас може бути своє уявлення про власний рай. Часто цей рай ми змальовуємо у своїй уяві ідеальним, але життя вносить корективи, які ми маємо брати до уваги. І вміння прийняти зміни – це дуже важлива чеснота для трансформації на краще. Восьма сходинка – гросу «Мій рай». Сьома – древо «Енкарапіста». Шосту займає бомбокс – «Залишайся».
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай. Спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: сльоза, як воля твоя, будь ласка.
1: Бумбокс та їхня «Залишайся» осягнули на сьогоднішній день найкращого свого результату для цієї композиції. Шоста сходинка нашого щотижневого радіочарту ТОП-40. Далі гіт на обрії від Віканова «Звабила».
2: Гіт на обрії.

0: Канова продовжує формувати свій впізнаваний стиль – емоційний поп із вплетеними нотами драматизму, сексуальності та внутрішньої сили. Її нова робота має назву «Звабила». За словами співачки, це ідеальний саундтрек до тих ночей, де все починається як легка гра, але неминуче закінчується абсолютною відвертістю. «Звабила» – це пісня про стан, коли ти вже свідомо розумієш, що потрапила у пастку. Але тобі в ній настільки добре, що виходити зовсім не хочеться. Залишайтеся і ви з нами, щоб дізнатися імена найкращих цього тижня.
1: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

З вами Сергій Присяжний. Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40, 40 найактуальніших пісень українського музичного ефіру. Ось ми і дістались фінішної прямої. Цікаво, хто перетне цю стрічку першим. Штовхани на попередніх етапів змагання позаду. Ось-ось ми почуємо переможні фанфари. Але не поспішаємо. Шановні, ще трошки терпіння. Згадаємо усіх, хто дістався цього престижного відрізку траси. П'ята сходинка – Макс Барських «Сльози». Четверта – Володимир Дантес «Лайки». Третя – Віталій Козловський «Шекспір».

Віталій Козловський, Шекспір, другий тиждень поспіль молодий український співак та літній британський письменник утримують третю сходинку п'єдесталу нашого радіочарту ТОП-40. Хто знає, може цей тандем просто акумулює сили перед вирішальним стрибком на найвищу сходинку. Про це ми дізнаємося тільки наступного тижня. Що ми знаємо напевно і вже зараз, це те, що Олена Амаргалієва знову в грі. Минулого тижня це було жалюгідне, а вже жартую, четверте місце. І ось знову трійка лідерів. Не п'яна закохана, друга сходинка нашого рейтингу.

32 тижні з нами ця композиція «Неп'яна закохана» від Олени Омаргалієвої. Купідон своїми стрілами таки поцілив у серце Альони, а любов і кохання мають таку властивість – долати будь-які перешкоди на своєму шляху. Тож цілком можливо, що ця композиція ще повернеться на самісенький Олімп, де сьогодні і вже другий тиждень поспіль панує Нікіта Кісільов. Зустрічаємо його і не тільки, згадаємо і Степана Гігу, автора першого джерела. Композицію «Вівтар» – перша сходинка радіочарту «Топ-40».

Нікіта Кісільов «Вівтар». Саме цю композицію найбільше відтворювали в радіоефірі України протягом останніх 7 днів. Що ж, бажаємо усім артистам великого творчого натхнення та удачі, щоб в один прекрасний день відчути ту саму радість, яку відчувають переможці наших музичних перегонів, опинившись перед променями першого місця. Ну, а які зміни відбудуться наступного тижня, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП-40. З вами був Сергій Присяжний. Бувайте і на все добре!

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго, сонячного.
3: Вітаю, друзі. Мене звати.
4: О, друзі, бадьори прокидатися пропонуємо.
3: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM.
5: Доброго ранку всім, хто вривається в цей новий день разом із Тім FM. Сьома ранку, з вами Настя, і цей початок четверга ми проведемо разом. Ніч знову видалася важкою для нашої країни. Наразі в Новгородсіверському районі Чернівщини ще триває повітряна тривога. Тож, друзі, бережіть себе. Знаєте, дуже хочеться, щоб кожна випущена ракета і кожен ворожий безпілотник повертався кацапом сторицею. Але нас не зламати, ми щодня показуємо ворогу, хто є хто, і час Власно кажучи, як же гріють душу новини, коли їм у відповідь теж прилітає потужно і влучно. У них там чудово все палає, там де треба, і нехай таких новин стає тільки більше. Сьогодні на календарі 23 липня, четвер, і певно чули цю популярну прикмету, що каву з курицею в четвер – це до грошей. Зізнаюся, свою порцію вже випила, тепер оце сиджу, чекаю, коли ж вони там з'являться. Може пощастить. Але якщо серйозно, то точно знаю дещо корисніше про каву, як зробити її поживнішою. Зовсім скоро розкажу вам 7 способів збагатити ранковий напій білком. Поділюся свіжим гороскопом для всіх знаків зодіаку, тож залишайтеся з нами. За вікном зараз пробивається щось там сонечко, і точний прогноз погоди розповім одразу після вечірнього звернення Володимира Зеленського. Почуєте про те, що головний командувачем Збройних сил України став Михайло Драпатий. Уже він приступив до виконання обов'язків, і дізнаємося деталі щодо підготовки модернізації наших сил оборони. Подробиці вже за мить. Залишайтеся на хвилі Тім FM. Доброго ранку всім, продуктивного і головне – спокійного ранку. Ми починаємо.
1: Новини на Тім FM.
5: Далі заслухаємо вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
6: Шановні українці, українки, сьогодні новий головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий приступив до виконання обов'язків. Вже зміни відбулись. Разом з Михайлом та Євгенієм Хмарою визначили, що новим начальником Генерального штабу Збройних сил України стане Ігор Скібюк. Рішення теж вже є. Хлопці бойові, досвідчені. Війська їх знають. Драпатого, Хмару, Скібюка. Домовились, що модернізація Сил оборони України буде підготовлена. Важливо, щоб все пройшло абсолютно злагоджено. І щоб росіяни не отримали жодної шпаринки і можливості. Росія повинна відчувати зростання тиску, зростання санкцій. Це і наші далекобійні санкції, і мідстрайки, і наші сильні позиції на фронті. Все це буде забезпечено. Ми визначили і ті завдання, які є в обороні України, в реалізації наших операцій. ППО – завдання. Протидія російським ударам – завдання. Більш технологічні нашому захисту. Виконання запитів командирів бойових корпусів і бригад. Активна оборона в усіх сферах – завдання. Міністерство оборони України точно має спроможність забезпечити виконання цих завдань за підтримки та координації з новим командуванням Збройних сил України, нашими розвідками, нашими спеціальними службами Національної гвардії України та її корпусами. І обов'язково в чіткій співпраці з нашими партнерами та виробниками зброї, що заснована на повній прозорості та довірі. Я хочу окремо подякувати сьогодні усім в Україні, усім військовим, усім цивільним за довіру до нового військового командування. Важливо, щоб така довіра перейшла у більшу мотивацію наших захисників. Важливо, щоб хлопці були сильними, виправдали ту довіру, яку суспільство зараз продемонструвало. Всі інструменти даємо. Сьогодні був у Києві посол США при НАТО Меттью Вітекер разом із командувачем спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України генерал-лейтенантом Базартом. Хороша зустріч. Ми говорили про патріоти для нас, для України. Потрібні ракети для захисту життя наших людей. Не може бути дефіциту ракет проти балістики, як зараз цими місяцями. Дуже непросто. Важливо, щоб партнери допомагали. Саме про це ми говорили з Вітекером сьогодні. Ліцензії, ракети, все це потрібно. Я прошу, треба швидше і треба більше, якщо чесно. Ми говорили про дрон-діл з Америкою, яку зараз наші команди опрацьовують. Це точно новий рівень співпраці з Америкою буде. Я дякую всім, хто підтримує нас. Щойно ми говорили разом з Рустемом Уміровим, Кирилом Будановим, Сергієм Кислицею, з представниками президента Америки Стівом Біткофом, Джаредом Кушнером. Дипломатичний трек. Дипломатичний процес для нас триває кожного дня. Ми не зупиняємось в намаганні зупинити цю війну. Це головне, щоб росіяни справді були готові до зупинки війни. Зараз, звісно, ситуація на фронті, ситуація з нашими далекобійними санкціями, з мідстрайками створює нову атмосферу навколо Путіна. Дуже токсичну атмосферу. І тільки він є причиною того, що війна почалась і не закінчується. Тільки Путін є причиною тих втрат, які несуть росіяни. Його оточення це розуміє. Сигналізує нам, сигналізує нашим партнерам. Російське суспільство все більше починає це відчувати. Потрібні рішення, щоб був мир. Україна давно до цього готова. Зараз робимо все, щоб завершення цієї війни було достойним. Я дякую кожному нашому воїну, кожному підрозділу за влучність. Я дякую всім нашим розробникам, виробникам зброї. Я дякую всім нашим людям за стійкість і віру в Україну. Слава Україні!
5: Героям і кожному, точніше, героям і героїням велика слава. Це було вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського. Наступну добірку новин на ТІМ-ФМ почуєте рівно о 8:00. Тим часом повертаємося до нашого ранку і дізнаємося, які температури зігріватимуть або ж навпаки, бадьоритимуть нас протягом цього дня.
1: Новини. Новини на ТІМ-ФМ. Погода.
5: У четвер на Чернігівщині очікується хмарна погода з опадами. За даними Укргідрометцентру, у Чернігові та Корюківці дощі можливі із 10 ранку до 18. Жителям Прилукне та Ніжинам парасольки знадобляється з 12 до 8. Атмосферний тиск в області складе 747 мм ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря коливатиметься в межах від 50 до 70%. Вітер переважатиме північно-західний, прохолодний із швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
5: Тепер детальніше про температуру. У Чернігові в день повітря прогріється до 22 градусів тепла, вночі стовпчики термометрів опустяться до плюс 15. У Ніжині в день очікується комфортна температура – плюс 22 градуси, уночі теж приємно прохолоди – до плюс 15. У Криківці буде найтепліше в день – до плюс 23 градусів, проте вночі стане прохолодно – близько 13. У Прилуках денний максимум складе 21 градус тепла, нічна температура складе 14 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.
7: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Коли людина хропить, вона не може бачити сни. Повідомляють нейробіологи та дослідження сну, що вивчали фази сну та активність мозку. Іноді шум власного хропіння може перекривати світ сновидінь. Навіть мозок інколи бере паузу.
0: Цікаві факти.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team.fm.

0: 7.20, ви слухаєте Team FM. Доброго ранку, прокидаємося, потягуємося, бо сьогодні в нас що? Правильно, четвер. Думаю, знаєте цю популярну прикмету, якщо саме в четвер випити каву з курицею, то це обов'язково принесе гроші. Ну або хоча б трошки. Якщо ми після цієї кави з курицею реально зберемося і підемо на роботу, то гроші точно будуть. То, що спрацює, залежить виключно від того, як старанно ми сьогодні будемо працювати. Але куриця то прикольно для гаманця. От для того, щоб шлуночок теж не співав романси до обіду, каву треба робити поживнішою. Особливо це стосується тих, хто зранку взагалі не має апетиту і снідає лише кав'ю. І дізналися кілька крутих способів, як непомітно додати у свій напій білок, щоб і енергія була, і їсти не хотілося.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Отже, найпростіше – це плюхнути звичайного або соєвого молока. От вам і знайомі лати, і порція білка. Для тих, хто ходить у зал, можна додати протеїновий порошок, але є лайфхак. Спочатку розмішайте його із крапелькою холодної води, щоб не було грудочок, бо інакше будете жувати ту каву, як манку з комочками в дитсадку. Для дівчат, які дбають про красу, ідеально підійде колаген у порошку, він взагалі без смаку і класно розчиняється в гарячому. От любителям екзотики експерти радять збити каву в блендері із ложкою арахісової пасти. Кажуть, виходить такий собі рідкий снікерс. Ну і для зовсім безстрашних гурманів можна додати в каву збитий кисломолочний сир або навіть сире яйця. Виходить такий собі густий поживний коктейль. От такі цікаві, друзі, справи в нас. Як виявляється, ми самі можемо легко збагатити свою каву білком. І, до речі, не обов'язково, щоб це була тільки ранкова кава. Можна і вечірню так поапгрейдити. Хоча давайте будемо відвертими. У вечірню каву для поживності та зняття стресу частіше додають трошки кріпкого, а не кисломолочний сир. Жартую, звісно, ми за здоровий спосіб життя, тож залишайтеся з нами на хвилі Team FM. Далі залітає класний трек, щоб остаточно розплющити нам оченята, зарядити на продуктивний четвер.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.
1: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так –

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо. Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо макіато.

0: 7.39, ви слухаєте Team FM. Друзі, сьогодні в нас такий цікавий четвер, 23 липня. Сьогодні в світі відзначають усі фанати коміксів та поп-культури. Що якщо ви в душі трошки Бетмен чи Дива-жінка, вітаю вас. Але є ще одне свято, про яке не можу змовчати. День чудової бабусі. Якщо у вас є бабуся або навіть дідусь, вам неймовірно пощастило в цьому житті. Це ж ті самі люди, які завжди нагодують так, що дихати важко, які завжди на нашому боці і в яких найзатишніші обійми та оселі в світі. Ну, поки пропоную дізнатися, що ж нам пророкували зорі на цей день.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Овен, з кимось посваритися сьогодні – це вам як води попити. Талець, ви не тільки думаєте про гроші, ще й про те, де їх, власне, взяти. Близнюки, якби ви не думали так багато, життя було б значно легше. Рак, у вас сьогодні є два стани. Ну що, це я сказав і чому я це не сказав? Лев, бути краще за інших у вас виходить найкраще за все. Зірки це підтверджують. Діва, пам'ятайте, у кожного є своя думка, з якою ви все одно не будете погоджуватися. Терези, ех, хочеться засмагати не тільки по дорозі на роботу. Скорпіон, ваше головне питання до Всесвіту – коли все буде нормально, чи хоча б щось схоже на це. Стрілець, хочеться якийсь гарячий курортний роман, але є один нюанс – відсутність відпустки. Козиріг, бути офлайн – це найкраща інвестиція в нервову систему на сьогодні. Водолі, ваші перепади настрою тривають довше, ніж перепади погоди за вікном. Риби, правило дня – тримайте ворогів близько, а крем із СПФ ще ближче. Отакий у нас сьогодні день із гороскопом, друзі. Залишайтеся на хвилі Team FM. Далі для найкращого настрою звучить «Well Boy» із треком «Очі».

Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю: підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на «Гранат.ua». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Забудьте про слово «поняв». В українській мові ми «зрозумів» чоловічого роду або «зрозуміла» жіночого роду. Це слово-маркер, що миттєво видає соржиконосця.
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім ФМ». Тім, там де ти. It's been too long.

0: 7.55, ви на зв'язку з Тім.ФМ, і вже за 5 хвилин про важливе поговоримо. Розповім, які учні Чернігівщини отримуватимуть безкоштовні обіди в новому навчальному році. Також, який план допомоги українцям на осінньо-зимовий період підготували в ООН. І ще про нову шахрайську схему. Зловмисники розсилають електронні листи, замасковані під повідомлення від освітніх платформ. Усі подробиці слухаю о 8 на хвилі Тім.ФМ. І ще про важливе, станом на цю хвилину повітряна тривога почалася у Ніжинському районі, також вже триває, а у Курюківському та Новгородцівському. Тому не ігноруйте небезпеку та бережіть себе.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Тім.ФМ.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьма рівно. Далі про важливі спершу новини нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Через аварію на енергетичному об'єкті без світла залишилося близько 10 тисяч абонентів Чернігівського району та міста Славутич. За інформацією акціонерного товариства «Чернігівобленерго», фахівці вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Терміни відновлення електропостачання поки що не називають. У новому навчальному році учні Чернігівщини, які навчаються очно або у змішаному форматі, знову отримуватимуть безкоштовні обіди. За повідомленням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації Ярослава Чауса, на вересень по листопад область отримає 186 мільйонів 800 тисяч гривень державної субвенції. Минулого навчального року безкоштовним харчуванням забезпечили майже 72 тисячі учнів із 1 до 11 класу. За перше півріччя роботу знайшли 3900 жителів Чернігівщини, які користувалися послугами служби зайнятості. За даними обласної служби зайнятості, 574 безробітних направили на професійне навчання, 227 залучили до тимчасових робіт. Станом на 1 липня в області налічувалися 4800 безробітних і 2000 вакансій. Тепер до інших важливих новин, що пов'язані з Україною. Організація ООН підготувала план допомоги українцям на осінньо-зимовий період 2026-2027, для реалізації якого необхідно залучити 358 мільйонів доларів. За повідомленням управління ООН з координації гуманітарних справ, підтримкою планують охопити 2 мільйони 100 тисяч людей. Із жовтня до березня допомагатимуть запаленням, ремонтом житла, лікуванням, продуктами та грошовими виплатами. Поліція попереджає про шахрайські електронні листи, замасковані під повідомлення від освітніх платформ. За інформацією Національної поліції, зловмисники пропонують завантажити сертифікат, однак посилання у PDF-файлі веде до архіву із шкідливою програмою. Користувачів закликають перевіряти сертифікати лише на офіційних платформах і не відкривати підозрілі вкладення. Прем'єр-міністр Сергій Курецький доручив підготувати пропозиції щодо експрес-аудиту всіх міністерств. За повідомленням глави уряду, до 27 липня мають визначити механізм перевірки бюджетних програм, планів стійкості та інших напрямків роботи. Протягом двох тижнів міністерства також повинні переглянути склад і доцільність роботи своїх комісій, комітетів та координаційних органів.
1: Курс валют.
3: Національний банк України встановив офіційний курс валюти станом на сьогодні, 23 липня. За даними НБУ, долар коштує 44 гривні 77 копійок, євро – 51 гривні 6 копійок, польський злотий – 11 гривень 79 копійок.
1: Новини спорту.
3: 30-річна Яна Дрозд із села Оленівка здобула 4 золоті медалі на міжнародних змаганнях із горьового спорту у Белграді. За повідомленням Суспільного Чернігів, спортсменка виборола по 2 нагороди на Кубку світу та Чемпіонаті Європи, виконавши 250 ривків і 110 підйомів у довгому циклі із гирею вагою 16 кілограмів. Нині Яна готується до Чемпіонату України у вересні та наступного Чемпіонату Європи.
1: Хороше наостанок.
3: У Ніжинському будинку дітей та юнацтва провели квест «Хоробре серце» для дітей із родин загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців. За подуманням Ніжинської міської ради, 5 команд виконували творчі і командні завдання, частину випробувань через повітряну тривогу провели в укритті, після чого всі учасники отримали подарунки. Такими були новини на цю мить. Більше розповімо 9-й на ІТІМ ФМ. Залишайтесь з нами на хвилі, далі детальніше про погоду на сьогодні.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Сьогодні, за даними Укрдрамцентру, на Чернігівщині перебуватиме під впливом хмарної погоди з опадами. Вітер переважатиме північно-західний, прохолодний, зі швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск складає 747 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 70%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові в день очікується плюс 22 градуси, уночі – плюс 15. Із 10 ранку до 18 вечора можливий дощ. У Прилуках та Ніжині в день до плюс 21 градусу, уночі близько 14. Опади прогнозують із 12 до 8 вечора. У Куряківці в день повітря прогріється до плюс 23 градусів, вночі буде прохолодніше до 13 градусів. Парасольки можуть знадобитися із 10 ранку до 18 вечора.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Боязнь бороди називається фогонофобія. Повідомляють психологи та довідники з фобій, що класифікують рідкісні страхи людини. Іноді маленька невинна борода може стати маленьким викликом для нервової системи.
0: Цікаві факти. Тім FM.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома.
1: Тім

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 8:22, ви слухаєте Team FM, і більшість із нас хоч і бачить яскраві сни щоночі, але зранку ми можемо згадати хіба що якусь дуже-дуже малу їх кількість. І то зазвичай у голову залишається тільки той останній кадр, який ми бачимо за секунду до того, як задзвонив будильник. І от, виявляється, вчені нарешті дослідили цей феномен, і там все дуже цікаво.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Американські та японські науковці провели експерименти і знайшли в нашому мозку, точніше в гіпоталамусі, спеціальну групу клітин. Це такі собі маленькі прибиральники, які виробляють особливий гормон. І от коли ми з вами спимо і дивимося свої блокбастери, у швидкій фазі сну ці клітини активно працюють і стирають усю цю інформацію. Тобто вчені дійшли висновку, що забувати сни – це такий же активний і важливий процес для нашого організму, як і запам'ятовувати щось важливе. Мозок чистить свій кеш, щоб не перенавантажитися. А тому, поки ми уві сні рятуємо світ, зустрічаємося з Бредом Піттом чи літаємо на драконі, тим часом наші внутрішні прибиральники працюють. І знаєте, іноді це навіть найкраще, бо іноді таке сюжети бувають, що будь-який режисер би позаздрив, і краще їх реально забути. Тож, друзі, продовжуємо наш етер найкращою музикою на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами.

0: хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.
1: Team FM.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети й секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А, біля Броско. 097-871-0161. Шукайте стабільну роботу та дружній колектив. Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14.
3: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
2: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Ви слухаєте Team.fm. Team – там, де ти.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Реклама. Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
1: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
0: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.

0: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: 8.43, ви слухаєте Team FM, і якщо іноді прокидаєтеся вже втомленим або відчуваєте постійний фоновий стрес, то знайте, з вами все абсолютно нормально. Просто наш мозок трошки не вивозить і не встигає за тим, куди на шаленій швидкості мчить сучасний світ. Вчені із Сінгапуру пояснили наш стан. Виявляється, наші тіла та інстинкти еволюціонували сотнями тисяч років, щоб ми могли комфортно жити невеликими групками. Наші предки вміли ідеально реагувати на конкретні зрозумілі загрози. До прикладу, побачив тигра, втік, знайшов ягоди в лісі, зрадів. Все просто і логічно. Зараз ми живемо у величезних спільнотах, постійно варимося в інформаційному шумі. Замість тигрів у нас дедлайни та мільйони мікростресів щодня. Науковці пояснюють, що така жорстка невідповідність між нашою біологією та сучасним ритмом життя призводить до постійної тривожності. Раніше було легко зрозуміти своє місце в соціумі. Ти або найкращий мисливець у племені, або ні. А тепер ми відкриваємо соцмережі і починаємо підсвідомо порівнювати себе з усіма підряд, від успішних друзів до голівудських зірок і блогерів. Наш бідний древній мозок сприймає це як шалену конкуренцію, б'є на сполох і заганяє нас у вигорання. Крім того, на нас тисне все й одразу. Економіка, технології, штучний інтелект, глобальні новини. Дослідники навіть вигадали для цього слово «полікриза». Тобто події постійно навалюються одна на одну, створюючи таке собі замкнене коло невпевненості та стресу. Тож, друзі, хочу сказати, саме головне у цьому всьому – пам'ятати, що ми створені для життя ближче до природи, не для цілодобового гортання стрічки. Не варто вимагати від себе надможливостей, постійного нагнитися за успішним успіхом – інтернеті. Іноді найкраще, що можна зробити, це просто вимкнути всі звуки на телефоні, покласти його якомога далі і просто вийти на вулицю прогулятися цим гарнім літнім днем.

Реклама. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Ніколи не кажіть «на даний момент». Це канцелярит. Маємо чудові замінники. Наразі, зараз або тепер.
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім ФМ».
2: Жити по правді мушу, замаю завічну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені грушку.
0: «Тім. Там, де ти».

0: 8:55, ви слухаєте Team FM і далі про важливі події, що стосуються України та нашого регіону. Американська блогерка відвідала Києво-Печерську лавру. Тим часом на Черкащині будують найбільший в Україні завод із перероблення картоплі. Більше подробиць розповім за кілька хвилин на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9:00 ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні героям і гриням, велика слава. 9:03 за київським часом. Що сталося за останній час і про що варто знати, розповім далі у випуску. Почнемо з важливого. Повітряна тривога ще триває у Ніжинському, Новгород-Сіверському та Курюківському районах. Загрози через БПЛА ще є. Зберігайте спокій, але і не ігноруйте небезпеку. Рухаємося далі до важливих новин регіону.
0: Новини Чернігівщини.
1: Протягом 22 липня російські війська атакували Семенівську, Сновську та Городнянську громади. Під вогнем опинилися щонайменше 7 населених пунктів. За подоманням Чернігівського прикордонного загону, вибухи зафіксували в Леонівці, Карповичах, Семенівці, Сергіївському, Зорі, Хрінівці та Синківці. Росіяни застосували безпілотники Гербера, FPV-дрони, складали вибухівки, артилерію та міномети. Через ремонтні роботи на Ніжинській ділянці змінюється розклад кількох приміських поїздів. За подоманням «Укрзалізниці», сьогодні рейс Київ-Волинський Ніжин курсуватиме із 12:40 до 15:36. Київ-Північна Ніжин із 15:28 до 18:14. Ніжин-Київ-Північна із 15:44 до 18:16. Із 24 по 25 липня та з 27 липня до 1 серпня поїзд номер 6917 Ніжин-Київ Північна вирушатиме о 10:48 і прибуватиме о 13:23. У Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя 1 жовтня відбудуться вибори ректора. За словами виконувача обов'язків керівника закладу Олександра Самойленка, єдиною кандидаткою стала перша проректорка Оксана Тарасенко. Контракт Самойленка закінчився 14 червня. Втретє, балотуватися на посаду він не може. Тепер детальніше про події на міжнародній арені. Сполучені Штати та Саудівська Аравія підписали угоду про співпрацю у сфері мирної ядерної енергетики. За повідомленням Reuters, документ передбачає будівництво реакторів AP-1000 з американськими технологіями та розрахунковий приблизно на 30 років. Угода дозволяє Королівству збагачувати уран і набувати і набуде чинності, якщо Конгрес США не відхилить її протягом 90 сесійних днів. Тим часом американська блогерка Лора Лубер відвідала Києво-Печерську лавру та оглянула об'єкти, пошкоджені російською атакою 15 червня. За подоманням Національного заповідника, їй показали Успенський собор, який втратив понад 80% покрівлі, вежу Івана Кущника та будівлю мистецького арсеналу. Блогерку супроводжувала міністерка культури Тетяна Бережна, перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кослиця та директор заповідника Максим Остапенко. Тепер про події в Україні. Спершу про ситуацію на фронті. Протягом минулої доби на фронті зафіксували 261 бойове зіткнення, найбільше 42 на Покровському напрямку. За даними Генерального штабу ЗСУ, російські війська застосували 3 ракети, сканули 267 керованих авіабомб, запустили 9923 дрони камікадзе та здійснили 3085 обстрілів. Втрати російської армії за добу, за оцінкою Генштабу, становили 1460 військових, 28 танків, 12 бронемашин та 78 артилерійських систем. На Черкащині будують найбільший в Україні завод із переробки картоплі, повідомив заступник голови парламентського комітету з економічного розвитку Дмитро Кислевський. Першу чергу площею 6,5 тисячі квадратних метрів зводять у біосенсі. Інвестиція 960 мільйонів гривень. Вироблятимуть 25 тисяч тонн борошна щороку. Запуск – кінець 2026 або початок 2027 року. Друга черга 2027-го випускатиме 60-150 тисяч тонн картоплі фрі. Вартість 2,5 мільярда гривень.
0: Хороше наостанок.
1: Житель села Рогіз Косновської громади Олександр Железний уже третій рік вирощує червоні та жовті кавуни вагою до 15 кілограмів. За словами господаря, найбільше баштаном опікується його син, який висаджує рослини, доглядає за ними та продає врожай. Домашні кавуни можна придбати в Рогізках за ціною 25 гривень за кілограм. Це вся інформація на зараз. Наступний випуск новин слухайте о 10-й на хвилі Тім ФМ. Не перемикайтеся, за мить розповім, якою буде погода сьогодні.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Сьогодні, за даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині буде хмарна погода з опадами. Вітер переважатиме північно-західний, прохолодний, зі швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск складає 747 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 70%.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: У Чернігові в день очікується плюс 22 градуси, вночі – плюс 15. Із 10 ранку до 18 вечора можливий дощ. У Прилуках та Ніжині в день буде до плюс 21 градусу, вночі – близько 14. Опади прогнозують із 12 до 20 години. У Куриківці, в день повітря пригріється до плюс 23 градусів, вночі буде прохолодніше, 13 градусів вище нуля. Парасолька може знадобитися із 10 ранку до 18 вечора.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти. Реклама.
4: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.

0: вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
1: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
3: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Стамбулі встановлені спеціальні автомати, які безкоштовно годують безпритульних собак та котиків. Повідомляють турецькі та європейські соціальні та міські ініціативи, що розповідають про гуманне ставлення до тваринок. Коли місто думає не лише про людей, доброти стає більше для усіх.
0: Цікаві факти.
2: Тім FM.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. CHAdeMO, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 9.21, ви на зв'язку з Тімофем. І давайте тепер дізнаємося наш гороскоп, а точніше, яким знаком зодіаку сьогодні не те, що пощастить, про тих, хто взагалі не створений для того розміреного сімейного життя. З ними буває ой як складно, але неможливо ними не захоплюватися. Тож, хто ці вільні пташки, дізнаємося за мить.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Скорпіон, ви той самий ходячий детектор брехні, який сканує людей за секунду. Якщо щось іде не по-вашому, ви точно не будете мовчки сидіти в куточку і підлаштовуватись. Ви вмієте кохати дуже глибоко і сильно, але виключно тоді, коли відчуваєте 100% повагу і маєте свій простір. Інакше гей-овер, двері он там. Овен, ви ніколи не граєте другу роль у чиємусь житті, бо ви головна героїня чи герой свого власного гостросюжетного серіалу. Шалена енергія контролі і фірмова фразочка «Я сама знаю, як краще» – це абсолютна база про вас. З вами точно не буває нудно, але людям зі слабкими нервами поруч буде нереально витримати ваш темп. Стрілець, ви – це суцільна свобода, пригоди і життя без жодних кліток. Якщо в стосунках вам стає хоч трішечки душно, ви просто розчиняєтесь у повітрі і йдете шукати новий досвід без зайвих пояснень. Любите ви щиро, але рівно до того моменту, поки вас не намагаються обмежити чи прив'язати до батареї. Отакі от скорпіони, овни та стрільці, цікаві особистості, любите драйві, жити на повну куточку. Хай у вас все буде файно сьогодні взагалі, саме так, як співає мама Ріка у наступному трейці на хвилі Тім ФМ.

0: джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Тім FM.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
2: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
0: Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84.
1: Ви слухаєте Team.fm. Team. Там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 9.41, це був Велбой з треком «Документи у дії» на хвилі Тім ФМ. І зараз буде новина, від якої багатьох просто зведе олдскули. Хто років 10 тому кидав усю справу і прилипав до екранів, щоб подивитися серіаліті «Київ день та вночі»? Всі ж ми трошки підглядали за Сашою, Оксаною, Бодією та Каріною і переживали за їхні стосунки іноді більше, ніж за свої. Так от, мрія мільйонів фанатів збувається. Культовий проєкт нашого юнацтва повертається. І цього разу як повнометражний фільм. Нова стрічка вийде на лаконічною назвою «Київ день ніч». Зйомки вже пройшли в Києві та області. Продюсер проєкту Євгеній Талер розсекретив, точніше, кілька жирних спойлерів.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Виявляється, на нас чекає роуд-муві, тобто дорожнє кіно, де весь сюжет крутиться навколо подорожі героїв з точки А в точку Б. І фінальна зупинка – це весілля Оксани. За кого вона виходить заміж, творці, звісно ж, тримають у найсворішому секреті, вміють нагнати інтригу. Але найжиттєвіше те, що персонажі подрослішали разом з нами. У фільмі вони стикаються з тією самою жорсткою кризою 30 років, тож ця поїздка на весілля стане для них ще тим випробуванням і купою несподіваних поворотів.
1: Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
4: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
5: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
4: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109. Зупинка Сільмаш. 096 37 37 336.
6: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Вихідний день чи вихідна точка? Тут все просто. День – вихідний. А точка, від якої ми починаємо відлік – вихідна. Не плутайте з вихідними даними книжки.
0: «Сила слова».
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: 9.55, ви слухаєте Team FM, і невдовзі поділюся автопорадами, як правильно обрати моторну оливу для автомобіля та мотоцикла, і про що може свідчити чорний дим із вихлопної труби дизельного авто. Перед цим випуск новин розповім, де відкрили виставку «Українська державність. Доба Козаччини» з унікальними пам'ятками періоду Гетьманщини, та коли розпочне роботу нове консульство України в польській Познані. Також новини спорту. Усі подробиці почуєте у 10-й на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Десята за Києвом. Продовжуємо наш марафон подій. Що відбулося важливого, розповім за мить. Спершу новини нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Уночі 23 липня російський безпілотник «Герань» уразив молокопереробне підприємство в Мені. За повідомленням поліції Чернігівщини, пошкоджено одне з приміщень підприємства. Люди внаслідок атаки не постраждали. Також у Ніжинському районі через російський удар безпілотником загорілося 23 гектари жита. За повідомленням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, пожежа сталася біля села Судорівка Комарівської громади. Протягом доби росіяни також атакували енергетичні об'єкти у двох прикордонних громадах і 4 рази били дронами по Семенівці. У Чернігові відкрили виставку «Українська державність. Доба Козаччини» із унікальними пам'ятками періоду Гетьманщини. За повідомленням обласного історичного музею імені Василя Тарновського, відвідувачі побачать зброю, печатки Богдана Хмельницького та Івана Мазепи, гетьманські універсали, історичні предмети побуту. Виставка працюватиме близько року. Цифрові портрети українських гетьманів демонструватимуть до осені. Далі про події на міжнародній арені. Державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели 35-хвилинну зустріч у Манілі на полях саміту АСЕАН. За подуманням Інтерфаксу, сторони говорили про війну проти України, ситуацію у Перській затоці та роботу дипломатичних місій. Представники США і Росії домовилися продовжити контакти між зовнішньополітичними відомствами. У польській Познані 23 липня розпочинає роботу нове консульство України. За повідомленням Міністерства закордонних справ, у Познані та Великопольському воєводстві проживають близько 170 тисяч громадян України. Нова установа має зробити консульські послуги доступнішими для українців, якими раніше доводилося їздити до інших міст. Тепер про ситуацію в Україні. У ніч проти 23 липня Росія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» 5 керованими авіаційними ракетами та 168 безпілотниками. За даними повітряних сил ЗСУ, протиповітряна оборона збила або подавила 2 ракети «Х-59» та «69» та 154 дрони різних типів. Влучення ракети самоударних безпілотників зафіксували на 9 локаціях, уламки впали ще на 4. Кабінет міністрів ухвалив кадрові рішення, пов'язані із реорганізацією центральних органів влади. За повідомленням представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука, звільнено першого заступника міністра цифрової трансформації Олександра Бурнікова та заступника міністра внутрішніх справ Сергія Науменка. Заступника і державні секретарі регіоналізованих міністерств економіки та довкілля, також відновлення інфраструктури і транспорту продовжать працювати на посадах.
1: Новини спорту.
3: Українська гімнастка Олександра Паскалі, яка виступає на протезі, представила танцювальну постановку на площі Таймс-сквер у Нью-Йорку. За подуманням спортсменки в Інстаграм, номер став частиною світового турне «Танець свободи» та розповідає про силу і незламність українських дітей. Наступні виступи заплановані 23 липня в Ріо-де-Жанейро, 27 липня в Найробі та 31 липня в Токіо.
1: Хороше наостанок.
3: У Прилуках провели традиційні літературні читання на честь української поетеси Любові Забашти. За подуманням організаторів, біля пам'ятника письменниці містяни декламували її твори, ділилися спогадами та поклали квіти. Захід відбувся в межах національного тижня читання, який триває до 26 липня. Наразі це всі найважливіші повідомлення. Наступний новинний блок уже в підготовці. Почуєте його об 11-й на хвилі Тім ФМ. Залишитися з нами. Далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Четвер принесе в наш регіон дощові хмари. У Криківці та Чернігові дощ очікується з 10 ранку до 18 вечора. От у Ніжині та Прилуках опади прогнозують дещо пізніше – із 12 дня до 8 вечора. За даними Укргідрометцентру, сьогодні в області буде прохолодний північно-західний вітер зі швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду. Показники атмосферного тиску зупиняться на позначці 747 міліметрів ртутного стовпчика. Рівень вологості коливатиметься від 50 до 70%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Зараз детальніше про температуру міста області. У Прилуках та Нішині вдень очікується до 21 градусу тепла. Уночі стовпчики термометрів покажуть плюс 14. У Куряківці вдень повітря прогріється до плюс 23, вночі очікується прохолода близько 13 градусів. У Чернігові протягом дня показники сягнуть 22 градуси, нічний максимум складе плюс 15.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки. В наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Якщо з'їдати надто багато моркви, шкіра може набувати жовтувато-помаранчевого відтінку. Цей стан називається каротинемія. Про це пишуть медичні та науково-популярні видання, які пояснюють вплив вітамінів та пігментів на організм людини. Навіть корисні продукти люблять міру. Організм одразу показує, коли перебір.
0: Цікаві факти. Team FM.

реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 12:24, ви слухаєте Team FM. Друзі, водії, зараз інформація спеціально для тих, хто дбає про свої автівки. Наші міські тягучки, часті короткі поїздки та навантаження неабияк випробовують двигун. Але експерти закликають не треба самодіяльності. Не заливайте густішу чи якусь спортивну либу лише тому, що так порадив знайомий чи сусід по гаражу. Головне правило – відкриваємо інструкцію до авто і купуємо виключно те, що рекомендує виробник за класом в'язкості та допусками.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Мінятиме стило теж варто не за міфічним універсальним графіком, натомість зважаючи на реалії. Якщо часто в заторах або їздите пильними ґрунтовими дорогами, заїжджайте на СТО частіше. І, до речі, не лякайтеся, якщо олива швидко потемніла. Це працюють її мийні компоненти. От чого реально треба уникати, так це підробок. Обрийте лише офіційних продавців, прискіпливо перевіряйте захисні голограми та цілісність каністр. Пам'ятайте, що навіть найпопулярніша етикетка не врятує двигун, якщо всередині залита невідома рідина. Бережіть свої автомобілі, не нехтуйте регулярним технічним обслуговуванням. І нехай ваші двигуни працюють як швейцарські годинники. Ми рухаємося далі і на черзі порція хітової музики на хвилі Team FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.

0: вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
1: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
3: Хочеш новий айфон чи мак? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
4: Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.

0: І уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84.
1: Ви слухаєте Team.fm.

0: я бачу любов.
1: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99.
2: Тім FM.

0: Мундо.
1: 10:41, ви слухаєте Тім ФМ, і бувало таке, даєте по газах на світлофорі чи йдете на обгін, дивитеся в дзеркало заднього виду, за вами чорна хмара диму. Якщо бачили таке у себе, експерти дуже радять не робити вигляд, що якось воно само то пройде.
2: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: Справа в тому, що чорний дим – це прямий сигнал СОС від двигуна. Він означає, що машині буквально не вистачає повітря. Пального подається багато, кисню мало, дизель не встигає повністю згоряти і вилітає в трубу у вигляді сажі. Найчастіше ця халепа стається через банально забитий повітряний фільтр, втомлену турбіну, проблеми з форсунками, або ж після якогось кустарного чіп-тюнінгу, коли майстри накрутили подачу пального. Це небезпечно, бо ця незгоріла солярка змиває захисне мастило в циліндрах. Сажа моментально забуває фільтром та перегріває турбіну. Ремонт потім може влетіти в таку копійку, що настрій зіпсується надовго. Тому головне правило – міняйте фільтри, оминайте 10-ю дорогою сумнівні заправки і хоча б іноді виїжджайте на трасу. Дайте машині проїхатися на стабільних високих оборотах, щоб вона змогла прокашлятися, так скажімо, і природним шляхом випалити всю ту накопичену сажу. Ми не гальмуємо і мчимо далі, залишайтеся на хвилі Тім ФМ, бо на черзі свіжа порція якісної музики.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе. Team FM.

0: жити.
1: Реклама.
2: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети й секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-0161.
5: Шукайте стабільну роботу та дружній колектив. Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14.
6: Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80.
7: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Як часто ви чуєте, яка різниця? Здавалося б, усе правильно, але в українській мові для підсилення емоції краще вживати «яка перевага» або «що з того?». А якщо ви хочете сказати, що вам байдуже, вживайте колоритне «мені байдуже» або «не однаково мені».
0: Сила слова. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти є.

0: 10:55 ви слухаєте Team FM і вже за кілька хвилин оновлений випуск новин. Прем'єр-міністр Ірландії прибув до Києва для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. У Чернігові планують підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Також посли країн Європейського Союзу досягли політичної згоди щодо 21-го пакету санкцій проти Росії. Подробиці об 11-й. Після інформаційного блоку розповім про нові тенденції у світі моди та стилю. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Team FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Ранок набирає обертів. Зараз 11 рівно. Час оновити стрічку подій про головне.
2: Новини Чернігівщини.
3: Виконавчий комітет Ніжинської міської ради 23 липня погодив зміни до бюджету громади на 2026 рік. За повідомленням міської ради, члени виконкому також розглянули фінансування системи оповіщення, відшкодування витрат на поховання загиблих військових та питання розподілу публічних інвестицій. Окремий блок рішень стосувався патронатного виховання, виїзду дітей за кордон і захисту їхніх прав. У Чернігові з 1 серпня підвищать тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. За розпорядженням начальника міської військової адміністрації Дмитра Бережинського, кубометр води коштуватиме 40 гривень 50 копійок, водовідведення – 37 гривень 21 копійку. У Чернігіводоканалі пояснюють підвищенням зростанням витрат на електроенергію, оплату праці та пальне. У Чернігові 23 липня на вулиці Івана Мазепи зіткнулися три автомобілі. За словами очевидців, унаслідок аварії ніхто, на щастя, не постраждав. На місці ДТП ускладнений рух транспорту. У Національному університеті Чернігівська політехніка триває приймання заяв на вступ, за словами відповідного секретаря приймальної комісії Андрія Єрошенка, найбільшим попитом користуються IT-спеціальності – право, фізична терапія та психологія. Вступити на бюджет простіше на інженерно-технічні та аграрні напрямки. За першу добу вступники подали 500 заяв. Загалом університет очікує від 3500 до 4000 заяв на денну форму навчання. Тепер до інших важливих новин. Посли країн Європейського Союзу досягли політичної згоди щодо 21-го пакету санкцій проти Росії, який раніше блокувала Греція. За повідомленням дипломата ЄС у коментарі Суспільному, після завершення технічної роботи розпочнеться письмова процедура остаточного ухвалення. Обмеження мають охопити російські банки, виробників зброї, нафтові компанії, нафтопереробні заводи та операторів криптовалют у третіх країнах. Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін прибув із візитом до Києва. За повідомленням видання «Укранформ», Ірландія нині головує у Раді Європейського Союзу. Подробиці програми візиту поки що не оприлюднили. Представники партизанського руху АТЕШ заявили про проведення розвідки Брянського машинобудівного заводу в Росії. За повідомленням руху в Телеграмі, зібрану інформацію передали силам оборони України. Підприємство виробляє магістральні тепловози та двигуни, які, за даними АТЕШ, використовуються у російській військовій логістиці і суднобудуванні. Централізовано науко-дослідний інститут ЗСУ презентував закриту систему штучного інтелекту «Марічка» для підтримки військових командирів. За повідомленням начальника інституту Юрія Клята, вона зможе збирати і перевіряти дані, оцінювати співвідношення сил та моделювання варіанти дій та інтерактивній мапі. Розробники очікують, що система скоротить підготовку рішень із 6-12 годин до кількох хвилин, однак остаточний вибір залишатиметься за командиром.
1: Хороше наостанок.
3: Українська діджейка Олеся Аркуша, відома за псевдонімом Міс Мунік, виступить на головній сцені фестивалю електронної музики Tomorrowland у Бельгії. За подуманням «Суспільна культура», вона стала єдиною українкою в програмі головної сцени, де представить аудіовізуальне шоу «Біоритм». Восени діджейка також виступить у Буенос-Айресі, Нью-Йорку та Парижі. Такою є інформація на картинка цієї миті. Підсумуємо головне, що сталося цього четверга вже о 12:00. Залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ. Попереду ще багато музики та розмов, та спершу прогноз погоди.
2: Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними синоптиків Укргідрометцентру, позначки на сьогодні такі. Тиск складає 747 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер переважатиме північно-західного напрямку, швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду. Вологість повітря перебуватиме в межах від 50 до 70%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температуру повітря. У Прилуках та Ніжині в день буде до 21 градусу тепла, вночі покажуть плюс 14. Корюківка в день термометри підніметься до позначки плюс 23 градуси. У той час, як вночі температура впаде до плюс 13. У Чернігові денний максимум складе 22 градуси тепла, вночі очікується приємна прохолода плюс 15 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 160 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 160 66. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: 11.11. Ви слухаєте Тіму ФМ. Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголошено у двох районах Чернівщини – у Прилуцькому та Ніжинському. За даними повітряних сил ЗСУ, загроза застосування БПЛА. Тому, друзі, ігноруйте небезпеку та бережіть себе. І залишайтеся на хвилі Тіму ФМ.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Бальзам живить волосся із середини, а кондиціонер захищає його зовні. Повідомляють косметологи та професійні перукарські довідники, що описують догляд за волоссям. Правильний догляд – це баланс живлення та захисту, щоб волосся сяяло здоров'ям із середини та ззовні.
1: Цікаві факти.
3: Тім ФМ.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84.
1: Ви слухаєте Team.fm. Там, де ти є.

реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

90-х і нульових, та ще стрімко вірвалися в 60-ті. Самий легендарний макіяж у стилі ікони краси Твігі знову розриває всі б'юті-чарти. Головні секрети, як його робити, з чим доведеться стикнутися і як виглядати на мільйон – про все це далі. Головна фішка 60-х – це максимальний драматичний акцент на очі. Забуваємо про нюд і дістаємо яскраві тіні – блакитні, зелені, рожеві. Далі малюємо конкретну таку помітну стрілочку і зовсім не шкодуємо туші. Віють має бути густими та об'ємними. Як у ляльки, можна навіть сміливо клеїти накладні. От брови тоді носили тонкі та дуже чітко окреслені. Хоча, дівчата, якщо ви руками відрощували свої розкішні густі брови, то вищипувати їх у ниточку заради одного тренду точно не варто. Просто гарненько вкладіть гела. Але є один нюанс, щоб такий макіяж виглядав сучасно, а не так, ніби ви щойно втекли з ретро-вечірки, візажисти радять міксувати яскраві очі з максимально природною шкірою. Ніякої важкої, так скажімо, штукатурки, тільки легкий тон, крапелька свіжих рум'ян і щічки, а напівпрозорий блиск або бальзамчик на губи. Додаєте легкі хвилі на волосся і виходить дуже ніжно, романтично і стильно. Ми продовжуємо наш день під найкращі хіти. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у ніжині.
4: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
3: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109, зупинка Сільмаш. 096-37-37-336.
5: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
6: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім FM.

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти.

0: 11:39, ви слухаєте Тім ФМ, і станом на цю хвилину повітряна тривога почалася у всій Чернігівській області через загрозу балістики. Тому, друзі, не ігноруйте небезпеку та бережіть себе.
1: Соціальна реклама.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
3: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
2: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
3: Можливість підписати контракт 18-24.
2: Обирай професію, а ми навчимо.
1: Соціальна реклама.

11.42, ви слухаєте Team FM. Перед сном більшість з нас безкінечно скролить стрічку новини чи залипає в короткі відео. Виявляється, для нашого мозку читання – це не відпочинок, а навпаки – справжнє спортзальне тренування. Коли ми читаємо, в голові працює цілий оркестр – і зорові центри, і пам'ять, і увага. Вчені кажуть, що ця звичка створює нам такий собі когнітивний резерв, тобто прокачує мозок так, щоб із віком ми не забували, куди поклали ключі чи як звати сусідку. І головна хороша новина – не треба сидіти за томами класики годинами. Достатньо всього 10-15-20 хвилин на день. Головне – робити це регулярно. Але є теж свої хитрощі. Якщо треба щось вивчити по роботі або прочитати якусь складну бізнес-літературу, робіть це зранку, поки мозок, так скажімо, свіженький. От на вечір залишайте щось легке для розслаблення. Психологи дуже радять ніяких кривавих трилерів перед сном, бо потім будете півночі кліпати очима в стелю. І бажано брати паперову книжку, щоб очі відпочили від екранів. До речі, ще один лайфхак. Якщо хочете щось надійно запам'ятати, прочитайте це вголос. Мозок тоді вмикає і слух, і мовлення, інформація фіксується намертво.

0: Реклама. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми говоримо про одяг, суржик пропонує нам його одівати. Запам'ятайте просте правило. Ми одягаємо когось – дитину, ляльку, але надягаємо щось на себе – пальто, капелюх. А якщо йдеться про взуття, то ми його взуваємо.
0: «Сила слова».
2: Тім, там, де ти.

0: 11:55, ви слухаєте Team FM, і вже за кілька хвилин розповім, що важливого сталося цього ранку в Україні та за її межами. Не минемо й новини нашого регіону. Підсумковий випуск слухайте о 12:00 на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 12 рівно. Далі підсумуємо важливе, що сталося цього ранку на хвилі Тім ФМ.
2: Новини Чернігівщини.
3: Через ремонт на Ніжинській ділянці змінюється розклад приміських поїздів. За подуманням «Укрзалізниці», сьогодні поїзд «Київ-Волинський-Ніжин» курсуватиме із 12.40 до 15.36, «Київ-Північна-Ніжин» із 12.28 до 18.14, «Ніжин-Київ-Північна» із 15.44 до 18.16, поїзд номер 6917, «Ніжин-Київ-Північна» 24 та 25 липня та з 27 липня по 1 серпня вирушатиме о 10.48. У Ніжинському державному університеті 1 жовтня обиратимуть ректора. За словами виконувача обов'язків керівника закладу Олександра Самойленка, єдина кандидатка – перша проректорка Оксана Тарасенко. Самойленко втретє балотуватися не може. Виконком Ніжинської міської ради погодив зміни до бюджету громади на 2026 рік. За подуманням міськради, кошти передбачили, зокрема, на систему повіщення та відшкодування витрат на поховання загиблих військових. У Чернігові з 1 серпня підвищать тарифи на воду. Згідно з розпорядженням начальника міської військової адміністрації Дмитра Бржинського, кубометр води коштуватиме 40 гривень 50 копійок, водовідведення – 37 гривень 21 копійку. У Чернігіводоканалі причину назвали зростання витрат. У Чернігівській політехніці триває вступна кампанія. За словами відповідального секретаря приймальної комісії Андрія Єрошенка, найбільший попит мають IT-спеціальності – право, фізична терапія та психологія. За першу добу вступники подали 500 заяв. За перше півріччя через обласну службу зайнятості роботу знайшли 3900 жителів Чернігівщини. За даними установи, станом на 1 липня в області було 4800 безробітних і 2000 вакансій. Тепер до інших важливих новин, пов'язаних з Україною. Організація ООН підготувала план зимової допомоги українцям, для якого необхідно залучити 588 мільйонів доларів. За подуманням управління ООН з координації гуманітарних справ, із жовтня до березня підтримкою планують охопити 2 мільйони 100 тисяч людей. Посли країн Євросоюзу погодили 21-й пакет санкцій проти Росії, який раніше блокувала Греція. За подуманням дипломата ЄС у коментарі Суспільному, обмеження стосуватимуться російських банків, виробників зброї, нафтових компаній та операторів криптовалют. Держсекретар США Марко Рубіо та глава російської МЗС Сергій Лавров провели 35-хвилинну зустріч у Манілі. За подуманням Інтерфаксу та заявою Рубіо в соцмережах X, сторони обговорили війну проти України, відносини між країнами та продовження дипломатичних контактів. Американська блогерка Лора Лумер оглянула об'єкт Києво-Печерської лаври, пошкоджені російською атакою 15 червня. За подуманням Національного заповідника, Успенський собор втратив понад 80% покрівлі. Центральний науково-дослідницький інститут ЗСУ презентував закриту систему штучного інтелекту «Марічка» для підтримки командирів. За словами начальника інституту Юрія Клята, система аналізуватиме дані та моделюватиме варіанти дій, скорочуючи підготовку рішень з кількох годин до кількох хвилин. Поліція попереджає про шахрайські листи, замасковані під повідомлення від освітніх платформ. За інформацією Національної поліції, посилання для нібито завантаження сертифіката веде до шкідливої програми. Сертифікати радять перевіряти лише на офіційних платформах. Такими новини були цього ранку четверга. Залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ. Далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Сьогодні на Чернігівщині очікується хмарна погода з дощами. За прогнозами Укргідрометцентру, у Чернігові та Корюківці опади можливі з 10 ранку до 18, при Луках і в Ніжині від полудня до 8 години вечора. Вітер буде переважно північно-західного напрямку зі швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск складе близько 747 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 70%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температуру повітря. У Криківці в день прогнозують до 23 градусів тепла, вночі близько плюс 13. У Прилуках повітря прогріється до плюс 21 градусу, вночі температура знизиться до плюс 14 градусів. У Ніжині та Чернігові в день очікується до плюс 22 градусів, уночі близько 15.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Вдалого четверга всім бажаю вам. З вами була Настя. Попереду програма «Муздата» та головні музичні події цього липневого дня. Вихідні вже незабаром, тож налаштовуємося на позитив. У другій половині дня синоптики обіцяють дощ, то тримайте парасольку на поготові десь близько до себе. Вже о 14-й до вас приєднається моя колега Ганна. І з нею запалите цей вечір. Залишайтеся на хвилі Тім FM.
2: Тім FM.

0: реклама.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
5: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
6: Муздата на Радіо Тім.
7: Телефонна дзвінок. Не пройшла цей урок, знову вдома.

0: Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Team FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Раніше не можна було заблокувати Марка Цукерберга у Facebook, повідомляють IT-джерела, що Facebook видавав помилку при спробі заблокувати профіль засновника соцмережі. Навіть у світі соцмереж іноді править не популярність чи вподобайки, а просто статус та код творця.
0: Цікаві факти.

Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет

і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161. Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: дата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії липня говоримо просто зараз на Team FM. У липні 1984-го номером 1 у США був Prince зі своїм хітом «One Dove's Cry», а британський чарт синглів у 1998-му підкорив саундтрек до фантастичного трилеру «Годзилла» пісня «Deeper Underground» у виконанні ледь не найяскравіших представників місцевого джаз-фанку і AC-джазу 90-х гурту Jamiroquai. У 1966-му цього місяця Ерік Клептон, Джек Брюс і Джерджер Бейкер сформували перший супергурт Cream. І ще за 10 років у Лондоні відбулася прем'єра легендарного мюзиклу «A Chorus Line». Два ж десятиліття потому Майкл Джексон дав безплатний королівський концерт султану Брунея. У Австрії всередині літа вшановують свого класика, композитора і органіста Фердінанда Тобіаса Ріхтера. Італійці згадують відому оперну співачку Лічію Альбанезе і віртуоза гри на гобої та композитора Алесандро Безоці. А мешканці Сінгапуру віддають належне автору тамтешнього державного гімну, видатному композитору Зубіру Саїду. В липні з'явилася на світ одна з найперших представниць так званої маргінальної музики – американська піаністка і співачка Флоренс Фостер Дженкінс, яка стала відомою завдяки повній відсутності музичного слуху, почуття ритму і співочого таланту. При цьому сама Дженкінс себе вважала чудовою вокалісткою і прожила без сумніву яскраве, насичене життя. У 2016 році біографію цієї жінки було екранізовано, а головні ролі у одноіменному фільмі зіграли Меріл Стріп і Хью Грант. У музичній історії свій слід залишили також і співак Чак Джексон, якого вважають піонером стилю R&B, та поп-ідол кінця 60-х, початку 70-х співак і актор Бобі Шерман. Іменини в ці чудові літні дні відзначають один із засновників гурту Supertramp, клавішник, автор пісень і співак Рік Девіс, автор музики до кінофільмів і бродвейських мюзиклів, володар 8 премій Оскар, піаніст і композитор Алан Менкен, легенда французького шансону Міре Матіє, кантрі-рок-виконавець Дональд Гью Генлі, знаний також за участю у The Eagles, американський джазовий гітарист, композитор і продюсер італійського походження Елді Меола, що вважається у наш час чи не найвпливовішим гітаристом у джазі, та його колега Джеймі Бруно, володарка World Music Awards, як найуспішніша за кількістю проданих альбомів грецька співачка Деспіна Ванді, британський музикант і продюсер Деніел Джонс, що прославився на весь світ у складі дуету Savage Garden, родоначальник стилю Big Beat, британський електронний музикант і діджей Норман Квентін Кук або ж Fatboy Slim, екс-учасник проекту Озон, молдавський співак Арсенія Тадіраш і драмер Coldplay Real Champion. А ще 23 липня 1954-го у Лусинівці Ніжинського району Чернігівської області вперше подала голос Алла Кудлай, народна артистка України, чия найвідоміша, напевно, пісня «Красива жінка незаміжня» в сучасній версії лунатиме далі на Радіо Тім. Много

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
5: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.

0: Переяславська, три луки.
1: Вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка «Прилуки. Срібне. Варва». Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козак. Зача 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик».
3: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір «Дубай». Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. Сині акули іноді кусають одна одну, показуючи свій інтерес, повідомляють морські біологи та дослідження поведінки акул у наукових журналах. Навіть у світі хижаків є своя мова знаків. Любов може бути трошки зубастою.
4: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Реклама.
1: Стоматологія може бути комфортною без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто каже «згідна», коли підтримує думку. Але якщо ви погоджуєтесь з кимось, правильно казати «я згодна» про стан або «я погоджуюся».
0: «Сила слова».

Реклама. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Тім ФМ. Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Героям і героїням нашим слава! 2 хвилини по другій на годинку, друзі, і в цей час традиційно вашій увазі на Радіо Тім свіжа інформаційна набірка.
0: Новини Чернігівщини.
1: Протягом доби, що минула, російські безпілотники атакували 2 енергетичні структури у прикордонних громадах Чернігівщини. За повідомленням начальника обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, для ударів ворог використав дрони типу Гербера. Росіяни також атакували об'єкти у Семенівці, де виникли пожежі в господарських будівлях. У Чернігові 22 липня обговорили готовність медичних закладів області до надзвичайних ситуацій узимку. Про це на своєму сайті повідомила обласна військова адміністрація. Нараду провели заступник міністра охорони здоров'я Ігор Копач і заступниця голови обласної адміністрації Жанна Шорстюк. Долучився і начальник обласного управління охорони здоров'я Андрій Лінник. Керівники лікарень уточнили потреби в генераторах, автономному обладнанні та резервному водопостачанні. Рішення відповідні ухвалюватимуть окремо для кожного закладу. Представники Сновської громади долучилися до зустрічі «Простір єдності. Спільні рішення». Про це повідомили у міській раді. Захід відбувся 20-21 липня у Чернігові в межах проєкту «Пліч-опліч. Згуртовані громади». Громаду представляли секретар міської ради Наталія Авдієвська і заступник начальника економічного відділу Ганна Гукун. Вони відвідали Городнянську і Менську громади. Учасники розробляли проєкти із сортування відходів, енергоменеджменту, ветеранської реабілітації, молодіжних обмінів і туризму. Поліція Прилуччини розслідує жорстоке поводження з тваринами в Ічнянській громаді. Про це повідомляє повідомляють правоохоронці. У соцмережах виявили інформацію, що чоловік неналежно утримує коней і кіз, які безконтрольно пересуваються населеним пунктом. Умови перевірили слідчі та ветеринар. Провадження відкрили за статтею 299 Кримінального кодексу України. Поліція вживає заходів для вилучення тварин у власника та розміщення їх у безпечних умовах. Військовослужбовця засудили до 3 років ув'язнення на Чернігівщині за умисне невиконання судового рішення. Про це йдеться у вироку Городнянського районного суду. На такий самий строк його позбавили і права керувати транспортом. Раніше уродженця Черкащини 18 разів притягували до адміністративної відповідальності за водіння без прав. У суді чоловік не заперечував обвинувачення, але відмовлявся давати показання. Маємо ось таке рішення суду, яке можна ще буде оскаржити захисникам протягом 30 днів. У першому півріччі цього року у Чернігівській області смертність у 6 перевищила народжуваність. За даними Міністерства юстиції, у цей період у нашому регіоні народилася 1531 дитина, в той час як померли 8782 особи. В Україні народилися загалом 73 292 дитини і було зафіксовано майже 260 тисяч смертей. Кількість новонароджених скоротилася на 16% за цією статистикою порівняно з даними попереднього року, 2025-го, і вдвічі проти довоєнного періоду. Також у статистиці йдеться про те, що серед новонароджених 51% становлять хлопчики, а дівчатка – 49%. У Прилуцькій гімназії номер 2 готуються будувати сучасне підземне укриття. Про це повідомили у міській раді. Заклад досі не мав навіть найпростішого укриття, тому переважно проводив заняття дистанційно. Археологічні дослідження, що проводили на території гімназії, завершили. Підрядника вже визначили і захисні споруди будують також у гімназіях номер 14 і 9. Відповідно, тендер провели для гімназії номер 7. Загалом у Прилуках будують 4 укриття і ще одне вже діє у гімназії номер 13. До інших новин. Президент Зеленський зустрівся із послом США при НАТО Меттю Вітакером. Про це Офіс Президента повідомив напередодні. Лідери обговорили саміт НАТО в Анкарі та ліцензійне виробництво ракет «Петріот». Говорили і про дронову угоду та випробування українських безпілотників у США. На програму «Перл» залучили майже 8 мільярдів доларів європейських коштів. А Зеленський також нагородив командувача НАТО, місії НАТО, генерал-лейтенанта Кертіса Базарда орденом за заслуги 3-го ступеня. Україна залучає 1,5 мільйона єврогранту Євросоюзу на морське єдине вікно, так зване. Про це повідомляє Міністерство відновлення інфраструктури та транспорту. Система дозволить судноплавним компаніям продавати дані про заходження суден через один портал. Це прискорить оформлення і обмін даними портів із державою. Проєкт передбачає законодавчу базу, модель управління та інтеграцію системи DocPort. Реалізують його у 2027-2028 роках за підтримки Єврокомісії через морське агентство ЄС. Казахстан призупиняє експорт нафти Чорним морем після атак безпілотників на російські танкери. Про це пише Bloomberg. Термінал Каспійського трубопроводного консорціуму біля Новоросійська зупинив приймання, бо судновласники не направляють туди танкери. Через нього проходить близько 80% казахстанського нафтового експорту. Якщо роботу не відновлять до кінця тижня, країна може скоротити видобуток, що загрожує зростанням цін. Україна відповідальності за ці атаки на себе, нагадаємо, не брала.
0: Новини спорту.
1: Дмитро Михайленко став головним тренером молодіжної збірної України з футболу. Про це повідомила Українська асоціація футболу. Він замінив Унаї Мельгосу, який працював з липня 2023-го. Раніше Михайленко тренував юніорські збірні. У відборі на Євро-2027 українці після 6 матчів мають 8 очок і посідають третє місце в групі Б. Залишилося ще 2 гри. І наступний матч України, нагадаємо, проведе проти Туреччини 26 вересня.
0: Хороше наостанок.
1: У Ніжині благодійна організація «Адра Україна» провела квест «Хоробре серце». Про це повідомила міська рада. До заходу в будинку дітей та юнацтва долучилися діти з родин загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців. 5 команд виконували завдання, брали участь в активних іграх і командних випробуваннях. Через повітряну тривогу частину квесту провели в укритті, та всі команди завершили випробування і отримали подарунки. Такими, друзі, були основні на цей час новини. Стежимо й далі за перебігом подій, аби вас тримати в курсі всього, що відбувається. Менш ніж за годину поговоримо тут знову про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині завтра, у п'ятницю, 24 липня, спостерігатиметься здебільшого мінлива хмарність. Місцями можливий короткочасний дощ, а західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск калькулюватиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому близько 80%. Ну і щодо температури повітря, можна розраховувати на те, що цієї ночі в Корюківці буде 13-15 вище нуля, а в Ічні, Ніжині, Куликівці, Прилуках і Чернігові від 14 до 16 тепла показуватимуть термометри до ранку. Завтра ж день в Корюківці, Ніжині та Ічні 22-24 із позначкою плюс, а в Куликівці, Прилуках і Чернігові 21-23 тепла.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім ФМ. Програма «Та ти шо?».

0: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
1: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Цікаві факти.
4: Тепер я в курсі. Акордеон має клавіші, як у піаніно, а баян, як у саксофона. Повідомляють музикознавці та шкільні довідники із музичних інструментів. Інструменти схожі зовні, але кожен має свій характер та звук. Це оцінять справжні меломани.
3: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 22 за Києвом. Друзі, доброго дня. Ви на хвилі Тім.ФМ. Мене звати Ганна. І до самого вечора цього четверга, 23 липня, разом із вами тут під співою улюбленим хітам. І буду рада також про всіляке цікаве і корисне розповідати. Ну, ось, власне, про корисне. У Ніжинському і Чернігівському районах області нашої щойно було скасовано повітряну тривогу. І водночас сигнал про оголошення повітряної тривоги лунає у Прилуцькому районі. Тож, будь ласка, подбайте про свою безпеку. Ми на Тім.ФМ дбаємо про те, щоб ви були в курсі всього, що відбувається. І, звісно ж, від бою повітряної тривоги дочекаємося разом. Ну, а тим часом головна музична подія цього літа в Україні вже підбила підсумки. Вона вже відбулася. Ми говоримо про Atlas Festival 2026, що пройшов у липні у другій декаді цього місяця на території ТРЦ Блокбастер Молу у столиці. Фестиваль зібрав 95 тисяч відвідувачів і вкотре підтвердив звання найбільшої музичної події нашої країни.
1: Та ти що?
0: Але цьогоріч фестиваль запам'ятався не лише музикою. У межах спільної акції з фондом «Повернись живим» і «Приватбанком» під назвою «Збір 150%» організаторам вдалося зібрати 103 мільйони гривень на підтримку проєкту «Дронопад». На шести сценах виступили понад 80 виконавців. Монатік, Артем Пивоваров, Бумбокс, Без обмежень, Шугар і багато-багато інших відомих імен. Особливо зворушливим, кажуть, став проїзд австралійського гурту «Бріз», який подолав понад 50 годин дороги, аби виступити в Києві. Під час їхнього концерту на екранах транслювали відеозвернення людей з усього світу зі словами підтримки Україні. І самі музиканти визнали, що це був один з найважливіших

0: відсотків триває. Попереду розіграш автомобілів, джипи, апартаментів. Долучайтеся і ви до цієї крутезної акції обов'язково. Або ж просто зараз задонайте бодай 10 гривень на найближчий збір, який знайдете у своїх соцмережах. До речі, слово про соцмережі. В Інстаграм, в Фейсбук, а також на Ютубі ви можете легко знайти сторінки Радіо Тім. Запрошую вас там долучатися до нас. І, звісно ж, тримати зв'язочок у Вайбер і Телеграм студії за номером 093-429-8899, зокрема, для того, аби передавати абсолютно безкоштовно в нашому ефірі вітання одне одному у рубриці «Гарячий привіт». Отже, 093-429-8899. Буду рада переказати ваші теплі емоції в нашому радіоефірі.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Втім, джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Ваш інтер'єр – ваші правила.

0: що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. І пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093-429-88-99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти. Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Нас Латекс Фауна з вами порадила на радіо тим, що хітом Шовковиця, 14:43 на годинку. Друзі, ті з вас, що стежать за українськими новинками кіно, впевнена, вже бачили, що з'явився новий трейлер і офіційний постер сімейної комедії «Потяг. Червона рута». У кінотеатрах цю стрічку покажуть трішки менше, ніж за місяць, з 20 серпня, якраз напередодні 35-ї річниці Незалежності України. Дії там за сюжетом знову розгортаються у вагонах «Укрзалізниці». Цього разу глядачів чекає подорож легендарним потягом, який у народі прозвали «Червоною рутою», і за яскраво-червоне забарвлення, і на честь пісні Володимира Івасюка, що давно стала справжнім символом для українців. Показово, що прем'єра приурочена одразу до трьох важливих дат. Це 35-річчя нашої незалежності, 55-річчя самої пісні «Червона рута» та стільки ж років культовому музичному фільму з такою самою назвою. Творці нової стрічки обіцяють, що пісня стане не просто фоном, а справжнім серцем усього фільму. Саме навколо неї збудована музична канва комедії. Тож, якщо любите теплі родинні історії з українським, так би мовити, колоритом і ностальгічними мотивами, варто взяти на замітку дату 20 серпня. Схоже, це буде чудова нагода сходити в кіно всією родиною напередодні Великого свята.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама. Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Програма «Сила слова».
3: Попередити хворобу чи запобігти хворобі? Ми попереджаємо людей про небезпеку, а хворобі чи лиху ми запобігаємо.
2: «Сила слова». Тим

0: Клавдія Петрівна та її театр для вас на Радіо Тім. 14.55 на годиннику, друзі, вже за 5 хвилин будемо говорити про все важливе актуальне. Що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі, розповімо обов'язково у свіжому випуску новин, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі всього, що відбувається.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: Три пополудні за Києвом, друзі, вітаю. Ви на хвилі Тім ФМ. В цей час, як завжди, тут вашій увазі свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: На блокпосту на виїзді з Чернігова в напрямку Києва військові виявили підозрілі предмети у пакеті з їжею, який передала невідома дівчина. За повідомленням видання Челайн, у пакеті нібито був вибуховий пристрій. Однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Військові завчасно перенесли пакунок на безпечну відстань, тому ніхто не постраждав. У Чернігові ще п'ятеро ветеранів з інвалідністю третьої групи отримали сертифікати на придбання житла. За повідомленням начальника міської військової адміністрації Дмитра Брижинського, від початку дії програми власними оселями забезпечили вже 52 захисників. Докладну інформацію про участь у програмі можна отримати в Чернігівській міській військовій адміністрації. У Ніжинському районі виявили незаконну вирубку 547 дерев у полезахисній лісовій смузі. За повідомленням Державної екологічної інспекції Чернігівської області, збитки довкілля оцінили у 16 мільйонів 464 тисячі 856 гривень. Зібрані матеріали передали правоохоронцям для подальшого розслідування інциденту. У другому кварталі цього року на Чернігівщині порушення державного регулювання цін на ліки виявили у 9 з 13 перевірок. За даними обласного управління Держпродспоживслужби, до підприємців застосували 10 санкцій на загальну суму 71 тисяча гривень і видали 7 приписів. 8 посадовців також оштрафували загалом на 22 тисячі 900 гривень. У громадах Чернігівщини планують встановити понад 70 енергоефективних модульних будинків для людей, які втратили житло через війну. За повідомленням організаторів проєкту Horizon Homes, ініціативу реалізують швейцарська компанія Divario AG та організація Helvetas за фінансової підтримки Швейцарії. Перевагу надаватимуть переселенцям, ветеранам, родинам загиблих захисників, людям з інвалідністю, літнім людям і сім'ям із дітьми. До інших новин. Україна та США підписали заяву про наміри щодо співпраці у сфері безпілотників. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на анонімні джерела. Документ передбачає передачу українських наземних, повітряних і морських платформ для випробувань у Сполучених Штатах Америки. Американські військові, своєю чергою, зможуть запитувати конкретні моделі для технічної оцінки. Заява не є виробничим контрактом. У перспективі співпраця може передбачати спільне виробництво українських бойових дронів у Сполучених Штатах Америки. Уряд Німеччини спростував поширене російськими спецслужбами повідомлення про нібито розробку країною ядерної зброї. За повідомленням німецького видання BR24 у Берліні назвали ці твердження неправдивими та частиною російської пропаганди. В уряді вважають, що Москва намагається посіяти розкол між країнами Євросоюзу і НАТО та дискредитувати Німеччину як союзника України. Кабінет міністрів України тим часом погодив кандидатуру Тимура Ткаченка на посаду начальника Київської військової обласної адміністрації. За повідомленням представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука, Ткаченко має змінити Миколу Калашника, який очолив Міністерство відновлення та інфраструктури. Раніше Ткаченко керував Київською міською військовою адміністрацією, де тимчасовим виконувачем обов'язків начальника став Андрій Ткачов.
1: Новини спорту.
4: Баскетбольний клуб «Черкаські Мавпи» продовжив контракти з капітаном команди Кирилом Марченком. За повідомленням прес-служби клубу, він став першим оголошеним гравцем команди на сезон 2026-2027 років. Минулого сезону Марченко провів 26 матчів, набираючи в середньому 8,8 очка, роблячи 3,3 підбирання та 2,3 передачі.
1: Хороше наостанок.
4: У Чернігові ще двом дев'ятикласникам призначили міські стипендії по 2100 гривень за високі досягнення в навчанні. За повідомленням міської ради, виплати отримуватимуть учні гімназії номер 3 Артем Набільський та Глеб Сергієнко, призери міжнародного STEM-конкурсу Едісона 21 століття. Загалом стипендії у розмірі 2100 гривень отримуватимуть 13 учнів, ще 25 школярів по 1500 гривень. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову тут почуєте про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині завтра, у п'ятницю, 24 липня, пануватиме мінлива хмарність. Місцями пройде короткочасний дощ, а західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 80%. Ну і щодо температури повітря, в Корюківці цієї ночі від 13 до 15 вище нуля, в Ічні, Ніжині, Куликівці, Прилуках і Чернігові від 14 до 16 тепла до ранку показуватимуть термометри. Ну і завтра в день в Корюківці, Ніжині та Ічні 22-24 з позначкою плюс, а в Куликівці, Прилуках і Чернігові можна розраховувати на 21-23 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім FM.
2: Програма «Просто про складне» на Тім FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84. Реклама.

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Дрібні комахи бачать світ, як у сповільненій зйомці, повідомляють дослідники зору комах у наукових журналах із біології. Маленькі істоти живуть у власному кінематографічному світі, де кожен рух відчувається повільно та детально.
1: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: друзі, тихо буде в ефірі Радіо Ті. Ми протягом цієї музичної години з технічних причин маємо зробити перерву у мовленні. Тож, будь ласка, повертаємося і ми дуже скоро для вас, аби знову насичувати простір інформацією і улюбленою музикою. І ви залишайтеся з нами.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та Телеграм для СМС 093 429 88 99.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.
1: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «оплатити». Часто кажуть «оплатити за проїзд». Але дієслово «оплатити» не потребує прийменника. Правильно, «оплатити проїзд» або «заплатити за проїзд».
0: «Сила слова».
2: Ви слухаєте Team FM.
3: Самарок довго не почекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
2: Team, там де ти.
4: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Тім FM.

0: друзі, мовлення радіо тіма повертається у повному обсязі. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. І просто зараз повідомляємо про те, що у Корюківському і Ніжинському районах нашої області триває повітряна тривога. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. Так само небезпека зберігається для Прилуцького району Чернігівської області. Ми на радіо тім залишаємося з вами, аби тримати в курсі всього, що відбувається. Ну і звісно ж, відбою повітряної тривоги дочекаємося разом. Гарного усім дня.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Програма «Люди» на Тім FM. Реклама. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
1: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
3: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубаї. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Цікаві факти.
4: Тепер я в курсі. Ейнштейн любив поспати та спав по 12 годин на день, повідомляють біографи Альберта Ейнштейна та наукові публікації про його життя та звички. Навіть генії цінують повноцінний сон. Іноді поспати набагато корисніше, ніж нам здається.
0: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Дорофєєва, ви послухали на цьому ФМ, 16 година і 21 хвилина за Києвом. Друзі, доброго дня, ви слухаєте улюблену музику і дещо цікаве також паралельно розповідаю вам. На Прикарпатті у гуцульському селі Криворівня почали роботу над першим ігровим фільмом про Параску Плитку Горицвіт. Українську художнику, художницю, письменницю і каскарку, яку земляки називали Гомером Гуцульщини. Як розповів директор музею мисткині Павло Рибарук, задум амбітний – створити повнометражну ігрову стрічку про життя Параски. Наразі команда працює над сценарієм і навіть їздить в експедиції до людей, які особисто пам'ятають мисткиню. Робоча назва фільму «Горицвіт». Цікавий і сюжетний хід. Дія переносить глядача у 1999-й, коли до хати Параски на екскурсію приходить дівчинка. І саме в цих старих стінах перед нею оживає історія гуцульської художниці. Параска плитка «Горицвіт», нагадаємо, пішла в засвіти у 98-му, прямих нащадків, на жаль, не залишила, але на Гуцульщині досі живуть люди, які вважають себе її учнями і продовжують берегти спадщину мисткині. До слова, за її життя знімали вже 2 документальні фільми, а після смерті вийшло ще 3. Нещодавно директор музею навіть знайшов ще одну раніше невідому зйомку, майже 2,5 години плівки, яку зробив українець з Німеччини. Ну, а якщо ви не знали, Параска Плитка Горицвіт – це не просто художниця. Вона була фотографкою, фольклористкою, діалектологинею, упорядковувала словник гуцульської говірки і навіть написала фантастичний роман про пригоди гуцулів в Індії. Тож, ігровий фільм про неї – це шанс відкрити всім нам і для широкого залагалу в цілому постать справді унікальна.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

0: Тім, там де ти.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Джері Хейлі, Альона Альона для нас з вами на радіо Тім заспівала подаляночку. 16:43 на годиннику. До слова про музику, незвичний чи то незвичайний концерт відбувся на Дніпропетровщині. Святослав Вакарчук уперше в житті там заспівав на глибині 480 метрів під землею у прифронтовій шахті. Про цю подію музикант розповів у своєму інстаграмі, і, за його словами, шахтарська праця завжди була важкою і небезпечною, але тепер, поруч із фронтом, шахтарі, енергетики та газовики фактично стали такими самими захисниками життя, як і військові. Вакарчук зізнався, що для нього це справжня честь опинитися поруч із людьми, які щодня виконують настільки складну роботу. І на згадку про зустріч гірники подарували співаку букет соняшників і шматок українського вугілля. Символічний подарунок від людей, чия робота тримає світло в українських домівках. До шахти разом із Вакарчуком спускався і перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Він подякував шахтарям за мужність. Попри постійні обстріли та небезпеку, вони продовжують спускатися під землю і виконувати свою справу. Ну і окремо самому Вакарчуку також високопосадовець подякував за послідовну підтримку енергетиків. І, до речі, під час візиту міністр ще й почесні відзнаки Міненерго вручив 40 шахтарям і енергетикам за їхній внесок у підготовку нашої країни до наступної, кажуть, непростої зими.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Оля Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-0161. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14.
4: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
3: Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
5: Програма «Сила слова».
6: Коли нам щось подобається, ми кажемо «це виглядає чудово». Це прямий переклад з англійської або російської. Краще казати «це має чудовий вигляд». Так само ми не виглядаємо втомленими, а маємо втомлений вигляд.
5: «Сила слова».

0: 16:56 на годиннику, друзі. За 3,5 хвилинки будемо говорити вже про все важливе актуальне на Team FM. Що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі, розповім обов'язково, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Програма «Люди» на Тім FM.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down till we get there.
2: 17 година.
3: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
4: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
5: Новини на «Тім FM».
6: В Україні 17-та, друзі, вітаю. Ви на хвилі «Тім FM». У цей час, як завжди, в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
5: Новини Чернігівщини.
6: Служба безпеки України повідомила про 6 нових випадків застосування Росією на Чернігівщині боєприпасів зі збідненим ураном. Їх виявили в дронах «Герань-2», якими область атакували у квітні-червні 2026 року. За даними слідства, безпілотники несли ракети Р-60М з ізотопами урану-235 і урану-238. На окремих уламках радіаційний фон перевищував норму до 80 разів. Боєприпаси нейтралізували, за фактами відкрили провадження щодо воєнних злочинів. Керівництво Чернігівщини та представники ООН обговорили підтримку прикордонних громад і переселенців. Про це повідомила обласна військова адміністрація. З 1 липня триває обов'язкова евакуація цивільних з 19 прикордонних населених пунктів. Перший заступник голови адміністрації Костянтин Магем назвав пріоритетом безпечне житло для евакуйованих. Серед рішень – ремонт власних приміщень і придбання будинків. Для зими громадам потрібні дрова, генератори, пальне і резервні джерела живлення. У Ніжині видалять 24 аварійні дерева, які загрожують людям, будівлям, транспорту та інженерним мережам. Рішення ухвалив виконком міської ради. Про це Ніжинська міськрада повідомила на своїй сторінці у Фейсбук. Зрубають 18 пірамідальних – тополь, 2 каштани, а також вишню, ясен, сосну та яблуню. Роботи проведуть на вулицях Василівській, Прощенка, набережній Шевченка і Прилуцькій. Восени 2026 року комунальники мають висадити таку саму кількість саджанців. У Чернігові з 1 серпня 2026 року зростуть тарифи на воду та водовідведення. Про це йдеться у розпорядженні начальника міської військової адміністрації Дмитра Брижинського. Водопостачання коштуватиме 40 гривень 50 копійок, водовідведення 37 гривень 21 копійку за кубометр із податком. Загальний тариф зросте з 30 гривень 91 копійки до 77 гривень 71 копійки. Подорожчання складає таким чином 46 гривень 80 копійок. Учора близько 19:20 у Новгород-Сіверському автомобіль Нісан збив 7-річну дівчинку. Про це повідомила поліція Чернігівщини. За попередніми даними, 22-річна водійка рухалася вулицею Князя Ігоря, коли дитина раптово вибігла на дорогу поза пішохідним переходом. Дівчинку з травмами госпіталізували. Слідчі відкрили провадження за порушення правил дорожнього руху, а досудове розслідування триває. У Сухополов'янській громаді збирають ідеї місцевих проєктів до плану розвитку на 2027-2030 роки. Про це сільрада повідомляє на своєму сайті. Пропозиції мають відповідати стратегії до 2034 року і приносити суспільну користь. Проєкт має тривати до 4 років. Приймають ідеї до кінця доби 13 серпня 2026 року. Надсилати форми можна за адресою електронної Корнієнко 1010 равлик.укр.нет із темою «Ідея до плану заходів». Середня пенсія на Чернігівщині станом на 1 липня цього року становила 6745 гривень. Про це повідомляє платформа OpenDataBot з посиланням на дані пенсійного фонду. Середній показник в Україні – 7273 гривні. Загалом пенсію отримують в нашій країні 9 мільйонів 980 тисяч людей. Від початку року їх поменшало на 190 тисяч 500. Кожен четвертий пенсіонер отримує близько 3,5 тисяч гривень. До інших новин. Україна отримала другий транш – близько 690 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Надані за новою чотирирічною програмою кошти вже надійшли до державного бюджету. Фінансування спрямують на підтримку макрофінансової стабільності та пріоритетні видатки. Тим часом у Московській області Росії неподалік Звенигорода упав літак. Про це повідомляють російські телеграм-канали. І за їхніми даними, борт упав у полі між мікрорайоном Шихово та селом Лукіне. Очевидці припускають, що це був винищувач. Доля пілотів невідома. Повідомлення про їхнє катапультування офіційно не підтверджено, і російська Міноборона аварію не коментувала. Проте є в окремих джерелах згадка про те, що, можливо, йдеться про надсучасний літак Су-27. Президент Зеленський і прем'єр-міністр Ірландії Мік Холмартін у Києві вшанували пам'ять загиблих українських воїнів. Ірландський прем'єр розпочав із цього свій візит до України, повідомив Зеленський у телеграмі. Президент подякував Ірландії за солідарність і нагадав, що Україна розпочала головування в Раді Європейського Союзу. Цей крок засвідчив повагу до українців, які захищають Європу. У Великій Британії триває активна фаза навчань «Сі-Бриз-2026». Біля порту Портленд штаб тактичної групи протимінних кораблів провів навчальну операцію з розмінування. Після умовної повторної постановки мін офіцери змінили район дій. Вони розробили новий план, визначили маршрути та поставили завдання кораблям. Українські екіпажі відпрацювали пошук, класифікацію, ідентифікацію та знищення міноподібних об'єктів.
3: Новини спорту.
6: Житель Борзни Віталій Вахнюк переміг у Ніжинському забігу на дистанції 10 кілометрів із результатом 45 хвилин 11 секунд. За повідомленням місцевої громади, перед стартом спортсмен проїхав велосипедом 57 кілометрів до Ніжина. Нині Віталій, який тренується без перерви 568 днів, готується до марафону на дистанції 42 кілометри 200 метрів. Побажаємо йому успіхів.
3: Хороше наостанок.
6: І ще продіємо перемогам українських школярів. Наші діти здобули 6 нагород на міжнародній математичній олімпіаді в китайському Шанхаї. Про це мала Академія наук України відзвітувала. Змагання тривали в першій декаді липня. Виборов золото 10-класник Олександр Горбунов. Срібні медалі отримали Остап Гіщак і Володимир Пригунов. Бронзові Володимир Гринь і Дмитро Смоголь. Іван Харчук здобув почесну відзнаку. Готували цю команду до змагань Богдан Рубльов, Заріна Кудирова та Артем Уразовський. Наші вітання з чудовими результатами і побажання нових перемог. Такими, друзі, були основні на цей час новини. Стежимо і далі за перебігом подій, аби вас тримати в курсі всього, що відбувається. Ну, а о 6-й вечора, як завжди, разом підіб'ємо інформаційні підсумки цього дня.
5: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
6: За даними Українського гідрометцентру, у п'ятницю, 24 липня, мінлива хмарність пануватиме на Чернігівщині. Місцями короткочасний дощ, а західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому 80%. Ну і щодо температури повітря, і далі в ці дні триває приємна, прохолодна, навіть можна сказати, літня погода в нашому регіоні. У Корюківці до ранку від 13 до 15 вище нуля, в Ічні, Куликівці, Ніжині, Прилуках і Чернігові від 14 до 16 тепла вночі показуватимуть термометри. Завтра в день у Корюківці, Ніжині та Ічні 22-24 із позначкою плюс, а в Куликівці, Прилуках і Чернігові комфортні 21-23 тепла.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
5: Погода на Тім ФМ.
0: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
2: Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. 80% людей заряджають телефон лише вночі, повідомляють соціологи та дослідження поведінки користувачів смартфонів від компаній мобільних технологій. Ніч – то час для відпочинку. Не лише для людей, а для їхніх гаджетів.
2: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: на годиннику 17:22. Друзі, доброго дня. Ви слухаєте радіо Тім. Ілон Маск зробив несподівану заяву. Його інструмент штучного інтелекту, грок Imagine, до кінця цього року має створити повнометражний фільм за Одіссеєю Гомера. І хтось скаже: стоп, чекайте, так це ж було вже ось буквально нещодавно. Вийшла екранізація Крістофера Нолана. Вочевидь, вона і надихнула Маска на те, щоб свій фільм створити. За словами мільярдера, екранізація буде, цитую, «історично точною» і відповідатиме мистецтву Гомера. Ну, звісно ж, таке формулювання одразу викликало запитання, адже «Одіссея» – це художній твір насамперед, хоч і має три тисячолітню історію, а точніше твір цей трьохтисячолітньої давнини. І він повний міфічних персонажів. Циклоп, шестиголова потвора Скіла, чаклунка Кірка, яка перетворює моряків на свиней. Ну, це ж ніяк не про історичність, погодьтесь, тому про яку саме історичну точність тут можна говорити, питання відкрите. Втім, до Ілона Маска в багатьох дуже багато питань, аж настільки багато, що часом хочеться сказати: ой, ні, все, до вас, шановний, жодних питань вже не залишилося. Всі відповіді дуже-дуже очевидні. Та, якщо говорити про це серйозно, розгадка, ймовірно, криється в іншому. Напередодні Маск різко розкритикував нещодавню екранізацію «Одіссеї» від Крістофера Нолана, зокрема, через окремі рішення щодо акторського складу. Ну, не сподобалося йому там, як підібрали каст. Втім, критика мільярдера жодним чином не завадила фільму Нолана за перший вікенд світового прокату зібрати понад 264 мільйони доларів. І за прогнозами аналітиків, це взагалі може стати найкасовішим фільмом у кар'єрі режисера. Нагадаємо, що у Нолановській «Одіссеї» головну роль грецького героя виконав Мет Деймон, а серед акторського складу також можна побачити Роберта Паттінсона, Енн Гедвей, Тома Голланда, Зендеї, Шарліз Терон. І це перша повнометражна робота Нолана після «Опенгеймера», який, нагадаємо, здобув кілька премій Оскара. І ще одну цікаву деталь з залаштунків «Одіссеї» Нолана підготувала для вас на найближчий час, тож залишайтеся на хвилі Тім FM і почуєте, що там ще цікавенького.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-04-44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093-347-48-10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 420

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: 17:40 на годиннику, друзі. Доброго вечора. Ви слухаєте радіо Тім. Ну що ж, як я обіцяла, розповідаю ту саму цікаву деталь з залаштунків Одіссеї Нолана. Мет Деймон, виконавець головної ролі, розповів у подкасті Happy Set Confused, що в окремих сценах його на знімальному майданчику, виявляється, заміняла жінка-каскадерка. І це, звісно ж, вже має певний фурор у спільноті. Йдеться про епізоди з велетнями лестригонами, зняті за допомогою класичного кінематографічного трюку вимушеної перспективи. Для цього самих лестригонів грали каскадери з ростом понад 2 метри, а Одіссея та його супутників навпаки дублери з ростом менш як 1,5 метра. Деймон із теплотою згадує насправді знайомство зі своєю дублеркою. За його словами, коли він уперше побачив жінку в наметі з кейтерингом, підійшов, обідняв її і особисто подякував за виконану роботу. І при цьому сказав, що побачив в неї руки одні з найкращих, які йому взагалі доводилося бачити. Ну, вочевидь, доволі скульптурно це виглядає класно. І це не просто комплімент. Актор пояснює, що саме її руки глядачі бачать у переважній більшості сцен, тож біцепси каскадерки заслуговують на окрему увагу. І всі думають, що це ж такі гарні руки в Мета Деймона. Ні-ні-ні. Він це підкреслює. Щиро зізнається, що в нього не настільки класні біцепси. Дублеркою, до слова, стала канадська акторка Девін Далтон, знайома глядачам за роботою в серіалі «Останні з нас» і в фільмі «Зброя». Готуючись до зйомок, сам Деймон, між іншим, дотримувався жорсткої дієти і дуже інтенсивно тренувався. Він схуд майже до 76 кілограмів з майже 90. І це було необхідно для того, щоб відповідати баченню Нолана, тим, яким має бути Одіссея. Нагадаємо, вже встановила рекорд. Це перший в історії ігровий фільм, повністю знятий на камери IMAX. Ну, а за перший вікенд прокату стрічка зібрала майже 300 мільйонів доларів. Про це вже розповідала вам. Залишається лише дочекатися можливості побачити, вочевидь, на стрімінгах це кіно. Ну, я принаймні не впевнена, що доберуся до кінотеатру найближчим часом. І менше з тим, як завжди, від Нолана щось дійсно може заслуговувати нашої з вами уваги. У критиків також дуже багато крутезних відгуків, тож буду сподіватися, що матиму можливість побачити Одіссею на власні очі і згадати те саме відчуття, коли бачиш щось неймовірне від Крістофера Нолана.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Реклама. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.
1: Програма «Сила слова».
2: Замість «я розстроївся», кажіть «я засмутився». А замість «мені обідно», «мені прикро». Українська мова дуже багата на емоційні відтінки. Використовуйте їх.
1: «Сила слова». Тім FM.

Перто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключують.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: що у кожного можуть бути свої причини. Мімі Веб для вас на Радіо Тім Reasons. Вже за 4 хвилинки будемо говорити тут, друзі, про головні новини дня, що минає, тому є одна головна причина. Це те, що традиційно о 6 вечора в вашій увазі інформаційні підсумки дня в нашому ефірі. Тож, головні новини Чернігівщини, України, усього світу, 23 липня 2026 року. Не прогавте вже за 4 хвилинки.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Team FM. Новини на Team FM.
3: В Україні 6 вечора, друзі, вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. І як завжди у цей час, в вашій увазі тут інформаційні підсумки дня, що минає четверга, 23 липня 2026 року.
2: Новини Чернігівщини.
3: Служба безпеки України повідомила сьогодні про 6 нових випадків застосування Росією на Чернігівщині боєприпасів зі збідненим ураном. Їх виявили у дронах «Грань-2», якими область атакували у квітні-червні. На окремих уламках радіаційний фон перевищував норму до 80 разів. Боєприпаси нейтралізували. Відкрили провадження щодо воєнних злочинів. У Ніжинському районі внаслідок російського удару безпілотником згоріли 23 гектари жита. За повідомленням начальника Чернігівської облвійської адміністрації В'ячеслава Чауса, пожежа сталася біля Сидорівки Кумарівської громади. Протягом доби росіяни також атакували два енергетичні об'єкти у прикордонних громадах нашого регіону і 4 рази били дронами по Семенівці. У Чернігові обговорили готовність медичних закладів області до надзвичайних ситуацій узимку. За повідомленням Чернігівської обласної військової адміністрації, керівники лікарень уточнили потреби в генераторах, автономному обладнанні та резервному водопостачанні. Рішення відповідні ухвалюватимуть окремо для кожного з закладів. Уже з 1 серпня в обласному центрі зростуть тарифи на воду та водовідведення. За розпорядженням начальника міської військової адміністрації Дмитра Бриженського, кубометр води коштуватиме 40 гривень 50 копійок, а водовідведення – 37 гривень 21 копійку. Загальний тариф становитиме 77 гривень 71 копійку. У Прилуках провели традиційні літературні читання на честь української поетеси Любові Забашти. За повідомленням організаторів заходу біля пам'ятника письменниці містяни декламували її твори, ділилися спогадами та поклали квіти. Захід відбувся у межах Національного тижня читання, який, нагадаємо, триває до 26 липня. У Сухополов'янській громаді збирають ідеї місцевих проєктів до плану розвитку на 2027-2030 роки. За повідомленням сільради на сайті органу, пропозиції мають відповідати стратегії до 2034 року, приносити суспільну користь і тривати не більш як 4 роки. Прийматимуть ідеї електронною поштою до 13 серпня. До інших новин. Володимир Зеленський зустрівся із послом США при НАТО Меттью Вітекером. За повідомленням Офісу президента, вони обговорили саміт НАТО в Анкарі, ліцензійне виробництво ракет «Патріот», дронову угоду та випробування українських безпілотників у Сполучених Штатах Америки. На програму «Перл», як повідомляється, станом на тепер відомо про залучення вже майже 8 мільярдів доларів європейських коштів. Тим часом у Казахстані припиняють експорт нафти Чорним морем після атак безпілотників на російські танкери. Як пише Bloomberg, термінал Каспійського трубопровідного консорціуму біля Новоросійська припинив приймання через віднову судновласників направляти танкері. Через термінал проходить близько 80% казахстанського нафтового експорту. Україна відповідальності, нагадаємо, за атаки на себе не брала. Уряд Німеччини спростував повідомлення російських спецслужб про нібито розробку Україною ядерної зброї. За даними BR24, у Берліні назвали ці твердження неправдивими та частиною російської пропаганди. В уряді тамтешньому вважають, що Москва у такий спосіб намагається посіяти розколу у Євросоюзі і НАТО та дискредитувати Німеччину як союзника України. І до України повертаємося. Кабінет міністрів погодив кандидатуру Тимура Ткаченка на посаду начальника Київської обласної військової адміністрації. За повідомленням представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука, Ткаченко має замінити Миколу Калашника, який очолив Міністерство відновлення та інфраструктури. Раніше Ткаченко керував Київською міською військовою адміністрацією.
1: Новини спорту.
3: Дмитро Михайленко став головним тренером молодіжної збірної України з футболу. За повідомленням Української асоціації футболу, він замінив Унаї Мельгосу. У відборі на Євро-2027 українці після 6 матчів мають 8 очок і посідають третє місце у групи «Б». Наступний матч проти Туреччини наші зіграють 26 вересня. А ще баскетбольний клуб «Черкаські Мавпи» продовжив контракти з капітаном Кирилом Марченком. За повідомленням прес-служби клубу, він став першим оголошеним гравцем команди на сезон 2026-2027 років. Минулого сезону Марченко провів 26 матчів, набираючи в середньому 8,8 очка. І такими, друзі, були основні новини на цей час цього дня. Будемо і далі стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Та у 19-й ще зосередимося традиційно на тому позитиві, що приніс нам цей четвер, 23 липня 2026 року. Не прогавте у 7-й вечора, як завжди, тут дайджест хороших новин.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Ще кілька слів про те, чого від природи чекати завтра, у п'ятницю, 24 липня. За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині в цей день пануватиме мінлива хмарність. Місцями можливий короткочасний дощ. Істотних опадів прийдешньої ночі синоптики не передбачають. Західний вітер, при тому, кажуть, дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому протягом доби 80%. Ну а якою температура повітря буде у містах мовлення Радіо Тім у найближчі 24 години за кілька секунд розповімо у деталях.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, друзі, цієї ночі в Ічні, Ніжині, Куликівці, Прилуках і Чернігові від 14 до 16 вище нуля, в Корюківці ще свіжіше від 13 до 15 з позначкою «плюс». Ну а завтра в день у Корюківці, Ніжині та Ічні термометри показуватимуть 22-24 тепла, а в Куликівці, Прилуках і Чернігові можна розраховувати на цілком комфортні літні плюс 21, плюс 23.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ. Програма «Від душі».

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093-429-88-99. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Team Internet Service Provider вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093-347-48-10. Team. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
3: Цікаві факти.
4: Тепер я в курсі. Озеро – це природна водойма, а ставок зазвичай створює людина. Повідомляють географи та енциклопедії із гідрології. Природа та людська творчість формують наші водойми зовсім по-різному.
3: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM.
5: Це не надо, повітря подили драми. І лиш нафія живе поміж нами.
3: Team. Там, де ти.

0: Чверть на сьому на годинку, друзі. Доброго вечора. Ви на хвилі Радіо Тім. У нас цей час, як завжди, для вас програма «На замовлення від душі». А отже, маєте можливість протягом цієї музичної години вмикати в наш ефір ті пісні, які хочете почути, і переказувати одне одному теплі слова і вітання будь з чим і будь-кому. Насправді, друзям, рідним, колегам, сусідам, кумам, знайомим, незнайомим людям, бо бажаєте усього найкращого. Робіть їх вечір кращим з улюбленою музикою на Тім FM. А для цього тримайте з нами зв'язочок у Viber і Telegram студії за номером 093-429-88-99. Чекатиму на ваші повідомлення, а також на дзвінки за тим самим номером 093-429-88-99. Без зайвих посередників у вигляді месенджерів. Просто набирайте цей номер, поспілкуємося. І далі вже починаємо нашу програму повноцінно.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: На Viber Марія надіслала нам повідомлення. Вітаємо, Радіо Тім. Хочемо передати вітання і слова вдячності Коломійцеву Денису Анатолійовичу Зніжина, позивний Крим, який боронить нашу країну на Сумському напрямку. І нещодавно відсвяткував свій день народження. Далі вірші. Наш Денис – людина свято. Має друзів він багато. Добрий, щирий і надійний. Веселий, щедрий, енергійний. Денис із грецької – веселун. Харизматичний балакун. Має серце відкрите і незламний дух, турботливий батько, надійний друг. Він хлопчина в нас із Криму, дуже любить Україну. За дітей, дружину і батьків б'є вже 5-й рік він москалів. І щебече Денис з Солов'їною, бо давно вже в серці з Україною. Бажаємо Дениску здоров'я і сили, удачі, впевненості і віри. Хай оберігає Господь тебе щодня. Дуже чекає і молиться за тебе рідня. З любов'ю, дружина Альона, донечки Аня і Полінка і всі. Наша велика родина. Ми на Радіо Тім вже ж до цих чудових привітань долучаємося з найкращими побажаннями і з подякою, Денисе, за те, що є ви, що ви нас бороните. І бажаємо вам ще багато-багато років прожити щасливо на українській землі. Многое літа!
2: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. CHAdeMO, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.
1: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99.

В Україні 18:34. Друзі, доброго вечора усім. Ви на хвилі Радіо Тім. У нас триває програма на замовлення від душі. І тут вітання далі переказуємо чарівній Мусієнко Світлані Миколаївні з днем народження від сім'ї Борисенко та гостей. Для шановної іменинниці вмикаємо далі в наш ефір пісню Олі Цибульської з днем народження, точніше день народження. З почуттям гумору, вочевидь, у іменинниці все має бути добре, а хай ще буде добре і зі здоров'ям, і з чудовим настроєм. Світлану Миколаївну, з днем народження!

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 18:44 в Україні. Друзі, маємо важливе оголошення для мешканців обласного центру і Чернігівського району. Там оголошено повітряну тривогу. Будь ласочка, перебувайте у безпечних місцях. І також повітряна тривога усе ще триває у Курюківському і Ніжинському районах нашої області, і в Прилуцькому теж. Де б ви не були, подбайте, будь ласка, про безпеку. Від бою повітряної тривоги обов'язково дочекаємося разом. Ми тримаємо вас і далі в курсі всього, що відбувається. І тим часом намагаємося зробити так, аби цей вечір, попри все, був чудовим. Знаю точно, що він прекрасний, можна сказати, просто від у пані Світлани Мусієнко, яку ми вже вітали з днем народження, і просто зараз від усіх гостей, які зараз знаходяться її за її столом, ще раз найщиріші привітання, побажання усього найкращого, аби здоров'я було міцним, настрій чудовим і щастя нескінченним. Ось просто як зараз Тетяна нам ще написала з побажаннями усього найкращого для вас, Світлано, ми долучаємося до цих теплих слів. І всім, хто за столом просто зараз іменинницю вітає, бажаємо також прекрасного вечора, святкового настрою. Дякуємо, що обираєте собі за компанію Радіо Тім. У нас у програмі на замовлення далі є ще привітаннячко.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: У місто Гребінку летить воно Софії Сироватки. Побажання гарного вечора від Лілі та Али. І, звісно ж, привіт усім вам, шановні. Також дякуємо за те, що ви з нами на хвилі Радіо Тім у програмі «Від душі». Вона, до слова, ще протягом 15 хвилин тут для вас. Будь ласочка, залишайтеся на цій хвилі і долучайтеся у Viber або Telegram студії. Можете написати за номером 093-429-88-99, що і кому хочете сказати, і ми обов'язково це озвучимо. А далі для Софії, Лілі та Али «Як так» і «Коло» на Радіо Тім. Порічка. Доброго вечора!

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: Друзі, далі важливе оголошення для мешканців обласного центру від КП «Чернігівводоканалу» у зв'язку з аварійно-ремонтними роботами на водопроводі. Ліквідація пориву відбуватиметься по вулиці Солов'їній між другими і четвертими будинками вже сьогодні з 9 вечора і до 8 вечора завтрашнього дня, п'ятниці, 24 липня, буде припинене водопостачання до приватних житлових будинків по вулиці Солов'їній з 2 по 18. Це у селищі Астра. Мешканцям зазначених адрес традиційно комунальники рекомендують зробити запаси питної води. Ну і крім того, маємо уточнення про те, що реактивні БПЛА на півночі нашого регіону просто зараз тримають південно-західний курс, а отже небезпека зберігається. Нагадаю, для Чернігівського, Ніжинського, Корюківського і Прилуцького районів області. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях.
0: Тім, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, він самий розумний. Це помилка. Найвищий ступінь порівняння прикметників будується за допомогою префікса «най». Тобто найрозумніший, найшвидший, найкращий.
0: «Сила слова». Team FM.

0: За 5 хвилин до 7 вечора, друзі, мушу визнати, що вже час спливає, час для привітань і музичних замовлень в ефірі Радіо Тім, але лише до завтра ми завершуємо роботу програми на замовлення від душі. В цей самий час з 7 до 8, ой, до ручі, з 6 до 7 вечора, і завтра також матимете можливість переказувати одне одному теплі слова і улюблені пісні замовляти. Ну, а ще не забувайте, що протягом дня вже буквально з 7 ранку і до вечірньої програми на замовлення від душі до 6 вечора також ви можете в рубрику «Гарячий привіт» нам у Viber і Telegram писати, і ми будемо передавати ваші теплі емоції в прямому ефірі. Ну, а тепер про теплі емоції. Зосередимося максимально на хорошому, на тому, що позитивного приніс нам четвер, 23 липня 2026 року. Як завжди о 19:00, тут для вас дайджест хороших новин. Не прогавте.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Від душі».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM. Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
2: Сьома вечора в Україні. Друзі, вітаю. Ви на хвилі Тім ФМ. І в цей час, як завжди, вашій увазі тут дайджест хороших новин. Зосереджуємося максимально на тому позитиві, який приніс нам цей день, четвер, 23 липня 2026 року.
3: Новини Чернігівщини.
2: Керівництво Чернігівщини та представники ООН обговорили допомогу прикордонним громадам і переселенцям. Про це повідомила сьогодні обласна військова адміністрація. Вже з 1 липня триває обов'язкова евакуація з 19 населених пунктів нашого регіону. Евакуйованих планують забезпечувати житло. Зокрема, ремонтувати вільні приміщення та купувати будинки. А ще на зиму громадам, як зазначається, потрібні дрова, генератори, пальне і резервні джерела живлення будуть шукати для всього цього необхідне забезпечення. У громадах Чернігівщини також планують встановити понад 70 енергоефективних модульних будинків для людей, які втратили житло через війну. Про це повідомили організатори проєкту Horizon Homes. Ініціативу реалізують швейцарська компанія Divario AG і організація Helvetas за підтримки Швейцарії. Перевагу надаватимуть переселенцям, ветеранам, родинам загиблих захисників, людям з інвалідністю, літнім людям і сім'ям з дітьми. Представники Сновської громади долучилися до зустрічі «Простір єдності. Спільні рішення» проєкту «Пліч-опліч. Згуртовані громади». Про це повідомила міськрада на своєму сайті. В Чернігові громаду представляли секретар міськради Наталія Авдієвська та заступник начальника економічного відділу Ганна Гукун. Учасники розробляли проєкти з екології, енергоменеджменту, ветеранської реабілітації, молодіжних обмінів і туризму. У Чернігові ще 5 ветеранів з інвалідністю 3-ї групи отримали сертифікати на придбання житла. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Від початку програми власними оселями забезпечили вже 52 захисників. Докладну інформацію про участь у програмі надають у Чернігівській міській військовій адміністрації. За необхідності звертайтеся, будь ласка. Також ще двом дев'ятикласникам у Чернігові призначили міські стипендії по 2100 гривень. Про це міська рада повідомила на своєму сайті. В гімназії номер 3 учні Набільський Артем і Глеб Сергієнко стали призерами міжнародного STEM-конкурсу «Едісони 21-го століття». А загалом такі виплати отримуватимуть 13 учнів. Ще 25 школярам призначили по 1500 гривень. У Прилуцькій гімназії номер 2 готуються будувати підземне укриття. Про це повідомила міська рада Прилук. Заклад, який досі не мав захисної споруди, переважно навчався дистанційно. Археологічні дослідження на території гімназії завершено. Підрядника визначили, тож незабаром почнуться роботи відповідні, а загалом у місті будують 4 укриття, також у гімназіях номер 14 і 9, а провели ще й тендер для гімназії номер 7. У гімназії 13 споруда вже, кажуть, діє. У Ніжині благодійна організація «Адра Україна» провела квест «Хоробре серце». Про це тамтешня міська рада відзвітувала. У будинку дітей та юнацтва зібралися діти з родин загиблих і зниклих безвісти військових. 5 команд виконували завдання, грали та проходили командні випробування. Через повітряну тривогу, звісно, частину заходу довелося перевести в укриття, але по завершенні всі учасники отримали подарунки і, впевнена, також максимально позитивні емоції. До інших новин. Україна отримала близько 690 мільйонів доларів другого траншу Міжнародного валютного фонду. Про це прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив цього четверга. Кошти спрямують на макрофінансову стабільність і пріоритетні видатки. Водночас Євросоюз надасть Україні 1,5 мільйона євро на морське єдине вікно. Про це Міністерство відновлення інфраструктури та транспорту відзвітувало 23 липня. У 2027-2028 роках запрацює портал для подання даних про заходження суден. Сполучені Штати Америки та Україна підписали заяву про співпрацю у сфері безпілотників. Документ передбачає передачу українських наземних, повітряних і морських платформ для випробувань у США. Заява ця не є виробничим контрактом, але надалі сторони можуть спільно виробляти українські бойові дрони у Сполучених Штатах Америки. Українські школярі здобули 6 нагород на міжнародній математичній олімпіаді 4-12 липня в Шанхаї. Про це мала Академія наук України повідомила сьогодні. Золото на змаганнях виборов 10-класник Олександр Горбунов, срібло Остап Гіщак і Володимир Пригунов, бронзу Володимир Грінь і Дмитро Смоголь. Іван Харчук отримав почесну відзнаку. Ну а готували команду до таких крутезних результатів Богдан Рубльов, Заріна Кодирова і Артем Уразовський. Наші вітання усім і побажання інших крутезних перемог.
1: Новини спорту.
2: Житель Борзни Віталій Вахнюк переміг у Ніжинському забігу на дистанції 10 кілометрів. За повідомленням Борзнянської громади, результат його склав 45 хвилин 11 секунд. Перед стартом спортсмен подолав велосипедом ще й 57 кілометрів від Борзни до Ніжина. А загалом Віталій тренується без перерви уже 568 днів і готується до марафону на 42 кілометри 200 метрів. А вже ж будемо за нього вболівати. Побажаємо успіху. І привітаємо ще 30-річну Яну Дрозд із села Оленівка, що здобула 4 золоті медалі на міжнародних змаганнях із гирьового спорту в Белграді. Про це Суспільне Чернігів сьогодні писало. Спортсменка виборола по 2 нагороди на Кубку світу і Чемпіонаті Європи, виконавши 250 ривків і 110 підйомів у довгому циклі з 16-кілограмовою гирею. Оце я розумію потужність. Нехай максимально потужним і добрим, і щедрим на хороші новини буде прийдешня п'ятниця. Вже у п'ятницю вранці о 7 годині на вас чекатиме свіжа інформаційна добірка на Радіо Тім. Не прогавте і залишайтеся з нами, аби бути завжди в курсі новин.
1: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: Погода.
2: Ще маю для вас тут кілька слів про погоду на завтра. У п'ятницю 24 липня на Чернігівщині, за даними Українського гідрометцентру, мінлива хмарність пануватиме. В місцями короткочасний дощ, ймовірний в нашому регіоні. Західний вітер при тому дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск колуватиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря протягом доби в середньому становитиме 80%. Ну а якою температура повітря буде у містах мовлення радіо? Втім, у найближчі 24 години за кілька секунд розповім у деталях.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Тож, друзі, в Корюківці цієї ночі від 13 до 15 тепла, а в Ічні, Куликівці, Ніжині, Прилуках і Чернігові від 14 до 16 вище нуля термометри показуватимуть до ранку. Завтра в день в Корюківці, Ніжині та Ічні можна розраховувати на 22-24 теплі градуси, а в Куликівці, Прилуках і Чернігові по обіді цілком комфортно 21-23 із позначкою плюс.
3: Погода на Тім FM.
2: Далі для вас, друзі, тут гідна обрій. Чудова нагода познайомитися з новою українською музикою. Мене звати Ганна. Наостанок вас традиційно прошу, будь ласка, бережіть себе і своїх і засинайте з усмішкою. Завжди. Почуємося.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: ТДР презентує на обрії.
1: Вітаю, я Сергій Присяжний і програма «Гіт на обрії». Саме тут ми відтворюємо для вас гарячі новинки цього музичного сезону, які претендують на звання найкращих пісень тижня. Слідкуйте за розвитком подій, щоб бути в курсі актуальної української музики.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу запальна «Можна закохатися, мадам» від Діма Прокопов.
2: А можна закохатися, мадам, серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, така красива тільки

0: відам.
1: Діма Прокопов «Можна закохатися, мадам». Це романтичний легкий саундтрек, головний посил якого – оспівування жіночої краси та щире чуттєве запитання. А можна закохатися взагалі-то? Що свідчить про те, що ще не перевелися на нашій землі справжні джентльмени? З повагою до жінок, тактом та манерами.
2: Ви слухаєте Team FM. Team, там, де

0: ТБР презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Сергій Присяжний і програма «Гіт на обрії». І нові пропозиції тижня, які мають всі шанси стати найкращими музичними гітами в ефірах українських радіостанцій, а відповідно і поцілити у ваші серця та списки топ-виконавців на найближчий літній сезон.
0: Гіт на обрії.
1: Популярний український артист Шугар перегортає сторінку своєї творчості та презентує довгоочікуваний сингл «Зона комфорту». Трек, навколо якого останні тижні вирували гарячі дискусії у соцмережах, нарешті і в нашому ефірі.
2: Телефон.

0: тепер зона комфорту. Зберігаючи свою іронію, артист несподівано звертається до яскравого диско-звучання, наповненого слеп-басом, сяючими синтезаторами та потужною літньою енергією. Судячи з релізу, Олег Шугар взяв впевнений курс на диско та нью-диско, обіцяючи слухачам якісну, стильну та танцювальну українську музику нового рівня. Що ж будемо стежити та підтанцьовувати в ритмі літа?
1: Team FM.

0: ТДР презентує на обрії.
1: Вітаю в ефірі Сергій Присяжний. І як завжди у цій порі гід на обрії. Унікальна можливість для кожного з нас почути щось нове, дізнатись трохи цікавої інформації від музикантів і про музикантів, перезавантажити свою бібліотеку чи архів якісної української музики.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу будемо слухати Калош Окістра, які, окрім музичної діяльності, здійснюють і важливі громадські та

0: Композиція «Очі» від Калуш Окістра та Мелос. Це перша колаба, яку презентують музиканти. Неочікувана співпраця артистів поєднала фірмову енергію Калуш Окістра, автентичне звучання та чуттєву лірику Мелос, створивши пісню про кохання, яке народжується з одного погляду. «Очі» розповідає про той момент, коли один погляд може сказати більше, ніж тисячі слів. Про почуття, які захоплюють настільки, що весь світ ніби звужується до однієї людини.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там, де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Дер презентує гіт на обрії.
1: Привіт, з вами Сергій Присяжний і черговий гіт на обрії. Сьогодні я хочу вам запропонувати ще одну музичну цікавинку, що має всі шанси увірватися у боротьбу за звання найкращої композиції тижня. Або ж гіта, який перетвориться з примарної постаті десь на горизонті в повноцінного гравця усіх можливих чартів країни.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу Парфенюк і його життєдайний вітамін.
2: Тобі

0: Як ми побачили, точніше почули, Парфенюк повернувся з новим синглом «Вітамін». І це гучна заявка на літній гіт, який своїм музичним цунамі накриває слухачів позитивно переможним настроєм. Заряд енергії та якісна музика у одному флаконі, але з нотами любовних почуттів у кращих традиціях виконавця. І якщо б хтось мене попросив сформулювати в трьох словах, що це було, то я відповів би «екшн, комедія та музика». Саме те, що потрібно влітку.
1: Team FM.

0: ДР презентує на обрії.
1: Привіт, з вами Сергій Присяжний і черговий гіт на обрії. Ще один герой найближчих днів, тижнів, а може і місяців ефіру, коли цю пісню цілком ймовірно впізнаватимуть за першими акордами, за першими звуками літнього грому, за першими спалахами блискавки.
0: Гіт на обрії.
1: Пісня «Поцілуй» від Як.

0: «Як так? Поцілуй». Пісня народилась спонтанно, просто в літаку, під час євротуру артиста. За словами самого «Як так?», все склалось дуже емоційно, без довгих роздумів. Хотілося передати те, що відчував в моменті. «Поцілуй» – це про те, як прощаєшся з людиною, а відпустити не можеш. Ти вже знаєш, що все скінчилось, вона сказала прямо «Так буває», а ти все одно просиш ще один поцілунок. Останній. Ніби він щось змінить. Бо коли любов закінчується, її не відпускаєш одразу. Тримаєшся за останні дотики, за спогади і на секунду хочеш, щоб все стало як раніше. Ми ж завжди пропонуємо вам щось новеньке. Тож чекаємо на нові зустрічі. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії. Тім FM.

Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7, Ніжин 93.1 FM, Чернігів 102.4 FM.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.

А ми сказали селяві, один одному замкнувши двері, на всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти. Моїй душі, як згадка, про те кохання,

0: Програма «Сила слова».
1: Квиток чи білет? В автобусі ми купуємо квиток. На іспиті ми витягуємо білет. Не плутайте ці поняття, бо лотерейний білет – це теж помилка. Правильно, лотерейний квиток.
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Зверніть увагу на дієслово «вибачте». Суржик диктує «вибачте мене», а правильно – «вибачте мені».
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: письма.
1: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

Yeah, это до мене, ну. Іди до мене, ну. Іди до мене, ну. Іди до мене, ну.

прийди до мене, ну. Я накрию, прикрию тебе у цю війну. Ти давай вийдемо з темноти. Згадай, так сяй, ти вмієш лише ти. Танцюй зі мною так, як ніби в останній раз. Я дивлюсь на тебе, ніби зупинився час для нас. Можливо, спокійно нарешті.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги!

ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя, дивитися, як з неба падають зірки, загадати бажання твої і моїх.

свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина. Потім ще дитина.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: очі тюрма. На Тім ФМ Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Борги. Коли хтось не повернув гроші, ми не кажемо «він мені должен». Правильно, він мені боргує або він мій боржник. А сума, яку ми винні, це заборгованість.
0: «Сила слова».

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: What the hell do you mean I've got to wait in line?

7 FM. Перша година. Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «установочка» – це класика маршрутних подорожей. Проте в українській мові є чітке слово «зупинка». Тож наступного разу попросіть водія «зупиніть, будь ласка, на наступній зупинці». І не забувайте, що ми не встаємо на зупинці, а виходимо.
0: «Сила слова».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть: «Я маю до вас діло». Це звучить трохи по-ринковому. В діловому середовищі краще казати: «Я маю до вас справу», бо діло – це частіше результат праці, а справа – коло занять або конкретне питання.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Даме унгер.
2: Унке.
1: Унгер.
2: Унке. Унке.
1: Унгер.
2: Унке.
1: Унгер.
0: Team. Там, де ти.

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Третя година.
0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.